Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Hyvät Jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
9: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 -lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Imi.fi. Imi-lehti pesee kartoittaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imi-lehti pesee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
6: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
8: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
9: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Kukkulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Sun kesän. Studiossa Pasi Vainionperä.

Lauri Tähkä musiikkia siinä 15 vuoden takaa kappale nimeltään Polte. Sitä muuta oikein hyvät huomenet sun radion studiosta täältä Suvantokadulta. Vähän tämmöistä harmaata lonkeron väristä keskiviikkoa näyttäisi tulevan ainakin tämän hetken tietojen mukaan ja tämän hetken tuntuman mukaan. Säännöstäkin lupailee sadepisaroita pitkin päivää. Iltaa kohden sää sitten poutaantuu ja sitä myöten myöskin lämpenee. Tuosta kun tuota säännöstä katselee, niin ylimmillään tänään lämpötila on tässä päivällä 4-15 asteen tietämillä, mutta sitten illalla se vielä heilahtaa vähän lämpöisemmäksi, kun sateet väistyvät. Mutta tosiaan vähän tämmöistä harmaata päivää tänään vietetään, mutta se nyt kuuluu asiaan. Varsinkin kun puhutaan suomalaisesta juhannussäästä. Toki itse juhannus näyttää tämän hetken ennusteiden mukaan aika mukavalta perjantai. Juhannusaatto Tampereella 21 astetta ja puolipilvestä ja lauantallekin. Vähän jotain pientä sateen tynkää, yksittäisiä sadekuuroja, mutta 22 astetta olisi lämpötilaennuste. Niin sehän näyttää oikein mukavalta, kun välillä tuntuu, että juhannuksena saa sen pilkkihaalarin pistää päälleensä. Mutta juhannukseen on tosiaan vielä se pari yötä aikaa. Ei ole kolmea yötä, kuten Olli Helenius laulaa, vaan kaksi yötä on juhannusaattoon. Ja sen johdosta myöskin muistutellaan siitä, että tulevana viikonloppuna ei Sundariassa perinteistä toivekonserttia vietetä, vaan Sundarion suuri juhannustoivekonsertti on silloin luvassa. Ja tätä kasaillaan tässä ennakkoon ja vielä tämän päivän puoleen päivään asti, eli semmoinen 5 tuntia on vielä aikaa osallistua tuohon ja jättää oma toiveensa. Sun radio kotisivulla radiosun.fi osoitteessa. Ja siellä perinteisen viestin lisäksi on mahdollista jättää myöskin ääniviesti. Eli tosiaan sun radio kotisivulla, kun menet omalla läppärilläsi, pädilläsi tai puhelimellasi, niin sinulla on mahdollisuus jättää ääniviesti. Ja eikä tarvitse jännittää, että meneekö nyt kerrasta purkkiin oikein. Nimittäin sä voit ensin kuunnella sen, että kuulostaako se nyt siltä, että haluat sen laittaa menemään. Ja sitten kun kuulostaa, jos tuntuu, että otetaan taas uusiksi, niin sitten vaan uusi otto. Ja sitten kun olet tyytyväinen, voit sen lähettää tämän ääniviestisi myöskin meille. Ja näitä toivota sitten kuullaan. Sekä ääniviestejä että ihan perinteisiä tekstiviestejä niin sanotusti tai nimenomaan kirjoitettuja viestejä läpi juhannuksen Sundarion suuressa juhannustoivekonsertissa. Mutta tosiaan tähän päivän puoleen päivän asti on aikaa osallistua ja samalla toki kannattaa myöskin osallistua sun suosikit lista äänestykseen, joka myöskin sulkeutuu tänään puolilta päivä. Tässä vähän tämmöisiä täkyjä siitä, että mitä kannattaa tässä nyt tehdä aamupäivän aikana. Donna Summer jatkaa ihan hetkisen kuluttua kappaleella nimeltään Hot Stuff ja karjalaisen Jukkaa tuolta 90-luvulta. Kuunnellaan tähän väliin seuraavaksi kappale nimeltään Ville ja meinas tulla muuten se klassikko Ville ja Rubiineja, ei vaan Ville ja Lupiineja on kappale nimeltään. Ja onhan siellä puolelta myöskin vuoronsa odottamassa jo Tampereen kieliset uutisetkin. Tästä se lähtee keskiviikkopäivä ja Vainionpäränpasi sitä sun kanssasi tässä aamupäivästä on viettämässä. Ei muuta kuin hyvää huomenta.

0: Pariisin kevätmusiikkia, siinä kappale nimeltään Kesäyö. Ja ennen tätä puolestaan Kesädonna, eli Donna Summerin musiikkia. Eilen illalla saatiin kuulla, että Tampereella hallituskadulla vanhassa Takon tehtaassa teollisuuskiinteistössä oli syttynyt tulipalo. Ja tämä palo oli nimenomaan syttynyt rakennuksen katolla. Sammutustyöt kuitenkin saatiin päätökseen varsin nopeasti ja aika niin sanotusti isolla arsenaalilla oli selkeästi menty paikalle, koska itsekin muistan, tuossa juuri satuin ajamaan Viinikasta kohti tuolla Lempäälää ja otin tyttären jalkapallokuskausta siinä juurikin, tai tultiin treeneistä poispäin. Ja paloautoa tuli myöskin tuolta etelän suunnalta tänne Tampereen keskustaa kohde ja siinä mietittiin, että jaha, sitä, mitä se on tapahtunutkaan. Ja sitten siinä kotiin päästyämme todettiin, että tällaista on päällänsä, mutta tosiaan hyvin nopeasti se oli tilanne saatu hallintaan, koska jo 9 jälkeen illalla pelastuslaitos tiedotti, että palo on sammutettu ja jälkityöt ja raivaustyöt ovat käynnissä. Henkilövahinkoja ei ollut. Palon arvioidaan syttyneen aiemmin päivällä katolla tehdyistä tulitöistä ja myöskin Metsä Board kertoi, tiedotti myöhään eilisiltana, että se oli havaittu nimenomaan kartongissa, oli katto rakentaessa, jossa oli käynnissä purkutöitä ja palon syytä selvitetään. Mutta onneksi ei mitään isompaa. Toi kuitenkin toi sijainti on aina vähän semmoinen, että jos siellä jotain isompaa sattuu, niin siinä saattaa äkkiä lähteä niin sanotusti hommat leviämään vähän enemmänkin. Paula Koivuniemen kappale nimeltään Queen kuullaan kohta ja myöskin tuoretta Samuli Putroa on tuloillaan viimeiseen Kaukaloon niminen kappale ja puolelta. Päästetään sitten Hönttä ja Toippari ääneen. Ensimmäistä kertaa tälle päivälle. Tampereenkielisiä uutisia on tulossa.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaikenikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Äiti, sä lupasit!
8: Apua! En mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
11: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
12: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
14: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Kohta on juhannus, hei.
3: Kohta
2: pari päivää, joo.
3: Loputtelee juhannuskukki ovella, kato siellä, onko täällä tuhmia lapsia.
4: No niin.
3: Ja mitä? Juhannus tulee syliin. No niin, Mortonki.
2: Moro.
3: Vois vähän varotella, joo.
2: Joo.
3: Semmoitteessa todella harvinaisessa tilanteessa, missä ihan tavallisessa mielentilassa olevat pohojalaaset käyttääntyy ihan normaalisti, eikä uhoottakaan ruikuta mitään. Ne ei ole sen paremmin ylä- tai alakulosiakaan, vaan ihan välikulosia.
2: Alikulosia.
3: Välikulosia.
2: Joo. Ja sitten tähän väliin vähän urheilua. Entinen toppari ja maajoukkueen päävalmentaja Rauno Korpi oli teettänyt mökillään maan rakennustöitä, ja tämä urakoittija oli kysynyt, että haluatko sä tuohon rinteeseen luiska, johon kahdaan ei totesi, että tahdon portaat.
3: Niin, mieluumpi. Alokkonen meinaa käydä ryönairilla nyt näissä potkupallon MM-kisoissa siellä Meksikossa katsomassa muutaman ennakolta paremmaksi arvioittamansa pelin, ja kävi niitä reissuja silmällä pitäen ja sikäläisestä arkielämästä selviintymistä helpottaakseen tuossa jo talvella pari kertaa Ahjolan työväenopistossa meksikon kielen kursseilla. No missä se oli oppinut jo huutaa meksikoksi: tuomari, ota se purkka pois sieltä pillistä, niin on helpompi viheltää. Ja usein käynti optikolla auttaa, sekä kerätään kolehti, että saadaan hommattua linjatuomarille opaskoina.
2: Meksikos,
3: nimenomaan.
2: Osapa Kanariaan kanssa, voi olla.
3: Kyllä, joo. Niin,
2: yksi
3: niin.
2: Räikkösen työkaverin poika oli ollut keväällä jollakin semmoitteella sukupuolivalistusoppitunnilla ja kysynyt sitten isältään ehtoolla, että onko nämä jotakin tuhohyönteisiä nämä kukistajamehiläiset. Puhutaan kukistajamehiläisistä.
3: Ai no niin, joo, onkin muuten. Joo, kaikki nämä vuodet. Joo. Venäjäläiset tiedemiehet on onnistunut istuttamaan koivupuuhun semmoitteen geenin, eli perintötekijän, ettei se syksyllä enää varastoittekaan sitä lodovylliä, eli lehtivihreitä sinne runkoonsa ja juurakkoonsa, vaan pudottaa ne kaikki lehdet ihan vihreinä. No mitä helvetin hyötyähän tästäkään venäläiskeksinnöstä ei taas ole kellekään, paitsi päinvastoin kamalaa haittaa sille koivuraukalle,
2: niin,
3: joka nimenomaan tarttisi sen kaiken kallisarvoisen energian selvitäkseen hyytävän jäätävästä ja ankarasta Siperian talvesta.
2: Niin.
3: Siellä niillä raukoilla rajoilla, jossa ei viihdy kunnolla enää sudekkaan. Karehut jäätyy pesiinsä.
2: No, mutta se on moro.
3: Se oli siinä, se on moro.
2: Tämä
3: rupeaa ottaa vähän kovilla jo.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Shawn Mendes yhdessä Camila Cabellon kanssa ja siinä voi sanoa, että kuumia latinon rytmejä. Senioriitta-niminen kappale ja ennen tätä postaa kuultiin ensimmäinen kattaus Tampereen kielisiä uutisia tälle päivälle. Kello se kiiri eteenpäin, se on semmoinen rapiat 20 minuuttia, niin kuullaan ensimmäinen kattaus myöskin sähköuutisia tälle päivälle. Siellä on vähän lisää juttua luvassa tuosta meidän sattuneesta pienestä tulipalosta Takon teollisuuskiinteistössä tuolla Tampereen keskustan alueella. Ja tuo on mielenkiintoinen myöskin uutisissa juttua tuosta. Eilen jo tuli tietoa, kuinka Sisä-Suomen poliisilaitoksella on tämmöinen poikkeuksellisen laaja ja ennen kaikkea poikkeuksellisen suuri nimenomaan arvioidulta rikosvahingoltaan oleva tämmöinen sijoitushuojennuskokonaisuus, jonka vahinko on noin 25 miljoonaa euroa. Ja se, mikä tästä tekee hyvin erikoista, on se, että poliisin tietojen mukaan tällä epäilyllä petoksella on yksi uhri. Eli oltaan yhdeltä uhdelta on sitten pikkusen enemmän tuota rahaa onnistuttu huijaamaan. Ja tämä on aika tämmöinen pitkäjänteinen huijausprosessi kaikkinensa ollut, mitä poliisi tästä kertoo, että sitä on, tämä huijaus on jatkunut pitkän aikaa ja tässä on saatu tämä ihminen, uhri luottamaan tähän huijaussijoitussivustoon, joka verkkoon on tehty nimenomaan tätä varten, että sieltä on ihan niin kuin annettu vähän niin kuin takaisinpäin myöskin voittoa tavallaan ja sitä kautta luotu semmoinen luottamussuhde tavallaan tähän asiakkaaseen ja sitten onkin onnistuttu sieltä nappaan tosiaan. Arvioiden mukaan noin 25 miljoonaa euroa, joten isoista rahoista puhutaan. Ja tosiaan tätä on nyt poliisi tutkinut yhdessä muiden maiden viranomaisten kanssa, eli kyseessä on tämmöinen ihan kansainvälinen vyyhti, jonka johdosta näitä rahaa on sitten maailmalle lähtenyt. Samu Haberin musiikkia kuullaan kohta, monen moista niminen kappale, ja Leavings myöskin tarjoilee kappaletta nimeltään Kesäreissu, ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio Sun. Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
8: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
9: Ikaalinen spa.
10: Mä tarvin lomaa.
11: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
10: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
11: Eli me mennään Ikaalisiin.
9: Ikaalinen spa.
11: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
12: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesäkuplikulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Leavings yhtyeen musiikkia siinä kappaleen nimeltään Kesäreissu. Ennen tätä puolestaan äänessä oli Samu Haber. Hetkisen kuluttua kuullaan tuoreita ja päivän ensimmäinen uutiskattaus. Ja siellä on vähän myöskin jalkapalloasiaa, nimittäin eilen arvottiin UEFA:n konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen otteluparit. Ja Tampereen Ilvekselle tuli vastustaja Luxemburista. Ja nämä ottelut palataan tuossa heinäkuun puolella. Ja tämä on tämmöistä jalkapallon juhlaa nyt muutenkin tässä itse asiassa paraikaa. On edelleen käynnissä myöskin jalkapallon MM-kisoissa Itävalta-Jordania-ottelu. Siellä on ensimmäinen puolisko. Lopuillaan Itävalta johtaa 1-0. Ja tämä on ihan hauskaa tällä niin aamusella seurata jalkapallon MM-kisoja myöskin tässä ohessa. Anna Pakarinen jatkaa tästä kappalalla Miehet ja siihen perään Annika Eklund. Ja sitten tosiaan uutissähkeitä.
1: Ei perhokalastus mua kiinnostaa.

0: Radio Sun. Kauppi.
1: Täällä on mun baari.
0: Radio Sun.
2: Kauppias Mikko, Lempäälän sittarista.

0: golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
0: Tule tutustumaan.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
3: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
7: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Hallituskadulla sijaitsevan vanhan Takon teollisuuskiinteistön katolla syttyi eilen alkuillasta tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Hallituskadulle kello 20.17 tiistai-iltana ja ensitiedon mukaan paikalle lähetettiin 22 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos kuitenkin tiedotti jo ilta 9 jälkeen, että palo on saatu sammutettua. Pelastuslaitos arvioi palon syttyneen aiemmin päivällä katolla tehdyistä tulitöistä. Metsäport puolestaan tiedotti myöhään eilisiltana, että palon alku havaittiin kartonkisalin kattorakenteissa, joissa oli käynnissä purkutöitä. Palon syytä selvitetään, tilanne ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Tampereen kaupungin lukioiden aloituspaikkamäärä nousee 1500 lukuvuodelle 2027-2028. Asia vahvistettiin elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa eilisiltana. Päätös on kuitenkin ehdollinen, sillä edellytyksenä on, että tarvittavista lisätiloista saadaan solmittua vuokrasopimus elokuusta 2027 alkaen. Jos lisätilaa ei ole käytettävissä, aloituspaikkojen määräksi jää 1350. Tämän kevään yhteishaussa Tampereen lukioihin oli ensisijaisia hakijoita 1676, mikä tarkoittaa keskimäärin 1,2 hakijaa jokaista aloituspaikkaa kohden. Lukuvuonna 2026-2027 aloituspaikkojen määräksi on vahvistettu 1400, kun vielä vuonna 2017 paikkoja oli 1050. Sisä-Suomen poliisilaitoksella toimiva valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö tutkii rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suurta epäiltyä sijoitushuijauskokonaisuutta. Törkeänä petoksena tutkittavan tapauksen arvioitu rikosvahinko on noin 25 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee, että petoksella on yksi uhri ja epäillyt rikokset ovat tapahtuneet joitakin kuukausia aiemmin. Esitutkinnassa selvitettyjen tietojen perusteella uhri on huijattu käyttämään verkossa toimivaa sijoitusalustaa, joka olisi poliisin epäilyjen mukaan luotu tietoverkkoavusteisten rikosten toteuttamista varten. Kyseessä on kansainvälinen rikollisuus. Suomen poliisi tekee asiassa tutkintayhteistyötä muiden maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa. Jalkapallon UEFA:n konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen otteluparien arvonta suoritettiin eilen Sveitsissä Nyonissa. Tampereen Ilveksen vastustajaksi arvottiin luksemburilainen FC Differdange 0-3. Vuonna 2003 perustettu

0: Differdange oli viime kaudella Luxemburgin liigassa toinen. Tätä ennen joukkue voitti maansa mestaruuden kahdesti peräkkäin. Ilves puolestaan pääsi täksi kaudeksi europeleihin, kun se sijoittui viime vuonna Veikkausliigassa kolmanneksi. Joukkueiden välinen ensimmäinen ottelu pelataan torstaina 9. heinäkuuta Differdangessa ja toinen ottelu pelataan torstaina 16. heinäkuuta Tampereella. Tänä kesänä Ilveksen kausi Veikkausliigassa on sujunut tahmeasti, sillä joukkue on sarjassa siellä 8. Ilves pelaa tänään seuraavan kotiottelunsa, kun se kohtaa sarjassa toiseksi viimeisenä olevan FF Jaron. Ottelu alkaa Tammelan stadionilla kello 18.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja monin paikoin pitkin päivää on luvassa heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvien takaa. Päivälämpötila jää 15 asteen alle, mutta sään poutaantuessa elohopea kipuaa pari astetta ylemmäs. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Elastinen yhdessä Bessin kanssa siinä kappale nimeltään Pimeä. Hirveän pimeää ei tällä hetkellä noin niin kuin päivän pituuden osalta ole, nimittäin tänäänkin aurinko on noussut 3.41 ja laskenut 20, ja laskee tänään 23.10 nimenomaan täällä Tampereen leveyspiireillä, ja päivän pituus on kaikkinaan 19 tuntia ja 29 minuuttia, niin eipä siinä pimeää jaksoa ihan hirveästi ehdi olemaan. Mutta toki tänään on muuten sitten sään puolesta, kuten tuossa jo sää ennusteessa kuultiinkin, niin vähän tämmöinen harmaamman puoleinen sateinen päivä, tai paikoitellaan noita sateita, saadaan heikkoja sateita pitkin päivää, mutta iltaa kohden sitten selkenee ja kirkastuu sää, ja huomisesta eteenpäin näyttää taas oikein mukavalta. Toki tuonne lauantaille on näköjään nyt juhannuspäivällä ennustekarttoilla piirretty pikkusen jotain sadepisaran tynkää, mutta kaikkinensa sillä niin kuin isossa kuvassa voi sanoa, että tällä hetkellä juhannuksen sää näyttää oikein mukavalta. Se on aina semmoinen puheenaihe, joka puhuttaa ja mietityttää tässä ennen juhannusta, että tarvitaanko siellä, kun lähtee juhannuskokkaa katsomaan, niin tarvitaanko pilkkihaalareita vai pärjääkö shortsit jalassa. Tällä hetkellä ne shortsit on ehkä todennäköisempi vaihtoehto kuin se pilkkihaalari. Sundarion kesäistä keskiviikkoa jatketaan, ja tänään on taas ennen kaikkea tuossa iltapäivän puolella monenmoista kesäohjelmaa on luvassa. Sieltä jos otetaan nostoja, niin muun muassa 13.30 on jälleen kesäkuntaohjelman vuoro. Ja tällä kertaa kesäkuntana on Nokia, ja kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa on haastattelussa. Ja nimenomaan otetaan noita Nokian kuulumisia kulttuurin näkökulmasta, että mitä kuuluu Nokian kulttuurikesään. Ja majapaikoissa kahden jälkeen piipahdetaan puolestaan sitä Pälkäneen suunnalla Aapis Kukossa, joka on hyvinkin legendaarinen pysähdys ja majapaikka myöskin. Ja kello 15 jälkeen puolestaan Nostalgian sykettä ohjelmasarjassa Satu Silvo Hoivassalon Kimmon jututettavana. Ja sitten vielä neljän jälkeen ratkotaan ja selvitellään, että miten te olette äänestäneet kuluneen viikon aikana sun suosikit listaa. Ja lista-äänestykseen voit osallistua vielä vajaan 4 tunnin ajan kello 12 asti osoitteessa radiosun.fi. Siellä on tuo lista-äänestys, joka tosiaan on nyt nykyään hyvinkin simppeli, että siellä voi pistää nuolia ylöspäin ja alaspäin oman mielensä mukaan, että mikä kappale niin sanotusti kolahtaa tällä hetkellä kärkisiä pitää suurimaa yhtyeen kappale. Tähän päättyy yö, ja Saija Tuupanen ja Elonkerju ovat siinä seuraavilla mitallisijoilla, mutta kuten todettua, äänestysaika on vielä, että tuo ehtii tuosta heilattaa. Eli tosiaan tuo lista-äänestyshän se on niin kuin reaaliaikainen, eli kun käyt siellä äänestämässä, niin näet aina sen tämänhetkisen tilanteen. Ja samalla kun käyt tuota listaa äänestämässä, niin nappaappa siihen osallistu-sivua tai nimenomaan sitä välilehteä auki muutenkin. Nimittäin siellä on sivu, jossa voit osallistua Sundarion suureen juhannustoivekonserttiin. Juhannukseen on tosiaan se 2 yötä perjantai-lauantai-akselilla. Täällä studiossa ei ole ketään, eli koko toimitus myöskin viettämässä juhannusta. Mutta sitä vastoin juhannustoivekonsertti kuullaan, ja sinä voit osallistua siihen nyt. 5:30 asti on aikaa laittaa oma toive nimenomaan tuolla radiosun.fi-osoitteessa. Ja vaihtoehtoja on 2. Ihan perinteinen viestitoive, jota muutenkin noissa sun viihteille toivekonserteissa saa laittaa. Ei, mutta nyt myöskin vaihtoehtona on ääniviesti. Eli kun ei nyt puheluja pystytä ottamaan, niin sitten on mahdollisuus jättää ääniviesti. Ja tämä on siinä mielessä hieno konsepti kaikkinensa, että jos tuntuu, että se nyt ei kerrasta mennytkään nappiin, niin sä voit kuunnella sen ääniviestin ennen kuin painat sitä lähetä nappia. Eli siellä on tosiaan sellainen painike, että vastaa ääniviestillä. Ja kun painat sitä, niin sieltä tulee nauhoitus, ja sitten voit nauhoittaa sen oman ääniviestisi ja kuunnella sen vielä ennen kuin lähetät. Ja jos tuntuu siltä, että nyt ei nyt oikein mennyt hyvin, niin voi ottaa uuden otoksen ja tarvittaessa vaikka hioa sen niin kuin oikein vimosen päälle. Mutta toki onhan se nyt mukava, jos on vähän semmoinen autenttinen, ettei ei ole liian sliipattu niin sanotusti. Mutta tosiaan ääniviestejä ehdottomasti niitäkin kannattaa laittaa, ja niitä ilomielin pistetään pyörimään sitten tuossa juhannuksena, eli tosiaan juhannuksen suurta toivekonserttia. Sitä tässä kasaillaan, ja 5:30 mennessä tänään kun laitat, niin
pääset ehdottomasti mukaan. Ja eilen Kaisu taisi todeta, että siellä oli pari sellaista niin kuin ehdotonta lekaa, jota on jo moneen kertaan toivottu. Eli Kake Randelinin Juhannusyö ja juurikin tuo Olli Heleniuksen Kolme yötä juhannukseen kappale on semmoisia, joita on niin monta kertaa jo toivottu, että niitä nyt ei kannata enää toivoa, koska ne tulevat jo ihan takuun varmasti. Että jotain muuta, semmoista mukavaa kesäistä musiikkia, niin pistään toivetta tulemaan. Seuraava kappale ei nyt välttämättä ole niin kesäistä, mutta viimeisen päälle hienoa musiikkia tuolta Ruotsin maalta 90-luvulta. Ja tietotapaa voi sanoa, että ehkä vähän semmoinen One Hit Wonder-osastoa, vaikka kyllä niin kuin viime vuosinakin tämä herra Nordman, tai nimenomaan tämä yhtye Nordman, jonka muodostavat laulaja Håkan Hemlin ja avainviulu osoittaa Mats Wester, niin tämä on ollut aktiivisena myöskin viime vuosina, mutta ehkä tämä vuodelta 1994 oleva kappale on se isoin hitti tai onkin isoin hitti. Ja pakko sanoa, että sen jälkeen ei ole ihan hirveästi en ainakaan omiin korviin ole kantautunut tämän yhtyeen musiikki, eli Vandraren. Siihen perään sitten oikein semmoista viimeisen päälle kesämusiikkia. Loving Spoonful, Summer in the City.

0: Antti Ketonen, niin kaunis tämä kappale nimeltään. Ennen tätä oikein klassikko-osastoa, jos puhutaan kesäkappaleista, Loving Spoonful, Summer in the City. Hetkisen kuluttua ääneen pääsee Pate Mustajärvi kappaleella nimeltään Hei äijä. Ja vaikka tässä nyt keskikesän juhla kolkuttelee jo ovelle, niin Heidi Kyröltä on puolestaan tulollaan sitten kappale nimeltään Syksy. Ei se mitään hieno kappale siitä huolimatta, vaikka nyt ei vuoden ajallisesti oikein napiin osukkaan tässä, kun tosiaan 17. päivä kesäkuuta on päällänsä. Tänään tosiaan on 17. päivä kesäkuuta ja nimipäiviä viettää tänään Urho. Ja tällä kun lähtee katsomaan taas, mitä historian kirjoista löytyy tältä päivämäärältä merkintöjä, niin muun muassa 1885 vuonna Vapauden patsas saapui New Yorkin satamaan. Ja kun jatketaan 1900-luvulla ja tullaan kotimaan puolelle, niin vuonna 1939 Viljo Vili Vesterinen, legendaarinen harmonikkataiteilija, levytti yhdessä Dallapää-yhtyeen kanssa ehkä tämän kaikista tunnetuimman levytyksen Säkkijärven polkkakappaleista. Voin sanoa, että tällä niin kuin itsekin entisenä haitaristinä, niin se on semmoinen, miten se nyt sanoisi, tietoa tapaa semmoinen niin kuin standardikappale harmonikan soittajille. Se pitää osata vaikka unissaan ja se uskalla väittää, että edelleenkin vaikka siis itsellä on niin kuin toi soittoharrastus, niin ton haitarin suhteen on jäänyt sillä, että ehkä kerta vuoteen tulee napattua haitaria kokeiltua, että vieläkö sitä taitoa on. Niin kyllä se sinne takaraivoon on se, niin kuin se jonkinlainen taito jäänyt, että mä veikkaan, että jos se tuossa ottaisi semmoisen pienen treenijakson, aika nopeasti saisi ihan semmoisen ok tuntuman soittimeen, mutta joka vuosi itse asiassa, kun melkein kun soitinta on lähtenyt kokeilemaan, niin se on varmaan ensimmäisiä kappaleita, millä sitä lähtee myöskin ylipäätään kokea, että minkälainen se tuntuma, soittotuntuma tuohon haitariin on. Niin sä kerran polkkaa sitä kummasti lähtee tapailemaan. Se ei voi sanoa, että se oli jossain takaraivossa, vaan kyllä se rupeaa olemaan aikana jossain DNAssa suunnilleen tuo kyseinen soittokappale. Muita mielenkiintoisia mainintoja tästä päivästä on muun muassa vuodelta 1994, mikä on kyllä niin kuin itselläkin jäänyt tuonne mielen sopukoihin. Toki siinä vaiheessa olin itse 11-vuotias, mutta tämä on semmoinen, että on semmoinen hämärä muistikuva siitä, kuinka nähtiin tämmöinen oikein jenkkityylinen, elokuvatyylinen televisioitu taka-ajo, jonka jälkeen O.J. Simpson pidätettiin vaimonsa Nicole Brown Simpsonin ja vaimon ystävän Ronald Goldmanin murhista. Ja tämä on niin kuin jotenkin semmoinen muistikuva, ohut sellainen on jäänyt tästä, että mitä on silloin ehkä 11-vuotiaana tullut todistettua. Ja tänään syntymäpäiviä viettävät muun muassa Mika Noronen, Ville Koistinen, tämmöisiä entisiä jääkiekkoilijoita, Alpo Suhonen ja Matti Fagerholm, eli alias Michael Monroe Hanoi Rocksin nokkamies, 64 vuotta ja still going strong. Ei muuta kuin mahtavasti onnitteluja myöskin kaikille päivän sankareille. Mutta kohta tosiaan Patea ja Heidi Kyrö.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Äiti, sä lupasit.
10: Apua. En mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.

0: Kettulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Heinikyrön musiikkia siinä kappale nimeltään Syksy. Juhannus tosiaan kolkuttelee ovelle ja se näkyy totta kai myöskin liikenteessä. Ja pikkuhiljaa liikennemäärät alkavat kasvamaan ja Fintrafficilta tuli tuossa juuri tovi sitten ennustetta nimenomaan ruuhkien osalta. Fintrafficin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa näkyä jo tänään keskiviikkona, jolloin liikennemäärät alkavat iltaa kohden hiljalleen nousta. Menoliikenteen vilkkain päivä on kuitenkin huominen torstai ja Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan kello 14 ja 18 välillä. Pohjoisessa puolestaan menoliikenne näkyy vilkkaana sitten aina myöhäiseen iltaan asti. Ja ennusteiden mukaan menoliikenne jatkuu vielä perjantai-aamuna, eli juhannusaattona aamupäivästä, mutta hiljenee jo iltapäivään tultaessa. Ja ennen kaikkea nämä vilkkaimmat tieosuudet on sellaisia, joissa näitä ruuhkia tullaan näkemään ja nopeudet voivat laskea alimmillaan jopa 20-30 kilometriin tunnissa. Ja tästä jos näitä nyt lähtee luettelemaan näitä perinteisiä jonoutumisen paikkoja, niin valtatie 4 Helsinki-Jyväskylän väli sekä Oulun seudulla valtatie 5 Lusi-Mikkeli, valtatiellä 6 Loviisa-Luumäki, valtatie 9 Tampere-Jyväskylä, valtatie 20 Oulu-Pudasjärvi ja 22 Oulun-Muhos ja myöskin totta kai Turun saaristossa voi ajoittaisia jonoja muodostua. Ja tosiaan tuo on nyt hyvinkin perinteinen tästä, kun Tampereelta lähdetään Ysitietä tuonne Jyväskylän suuntaan, niin siinä on sumppuja helposti tulee. Paluuliikenne puolestaan alkaa vilkastua sunnuntaina 21. kesäkuuta aamupäivästi jatkuen Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti, mutta paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää. Jonoutuminen ja nopeuden alenemat ovat paluuliikenteessäkin kuitenkin hetkellisesti mahdollisia. Joten tämä on hyvä muistaa, kun liikkeelle on lähdössä, että se huomenna on se ruuhkahuippu varmasti, että siellä on pari muutakin varmasti liikenteessä lähdössä juhannuksen viettoon, joten malttia, aikaa ja hyvää mieltä ennen kaikkea, että lähtee semmoisin rauhallisin mielin, eikä niin sanotusti tuli persuksen alla, niin se on aina huono vaihtoehto, kun lähtee sellaisella meiningillä, että se on itsekin tuossa, kun miettii, että on tosiaan juhannusaattona on keikka Porvoossa, niin on sitä tuossa laskeskellut jo ynnäily, että täytyy hyvissä ajoin lähteä, vaikka juhannusaatto nyt toki on jo sitten vähän rauhallisempi tuon liikenteen osalta varmasti, mutta aina pitää ottaa vähän niin sanotusti puskuria siihen, kun lähtee liikkeelle. Tuossa tuli hetki sitten lueteltua, että nimenomaan tämän päivän merkkipäivän viettäjiä, syntymäpäivän viettäjiä, Alpo Suhonen, entiset kiekkoilijat Mika Noronen, Ville Koistinen, Matti Fagerholm alias Michael Monroe. Yksi päivän sankari on myöskin meksikolainen laulajatar Paulina Rubio Dosamantes, ihan jo koko nimeltään, mutta ihan Paulina Rubio nimellä tunnetaan. Ja vahva tämmöinen latinopoppari, moninkertainen Grammy-ehdokas myöskin. Ja esiintynyt muun muassa Enrique Iglesiasin kanssa myöskin, mutta paljon on myöskin Rubialla omia hienoja tuttuja kappaleita. Hänellä on tänään 55 vuotta tulee mittariin ja yksi semmoinen tuttu kappale on Ni una sola palabra niminen kappale, josta Unama Vävyt on tehnyt suomenkielisen versio ja se on myöskin erittäin tuttu Sundanian taidolta. Mutta nyt mennään sillä alkuperäisellä Paulina Rubion versiolla ja nautiskellaan syntymäpäivän sankarin tulkinnasta.

0: Radio Sun.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
4: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10.14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
6: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
7: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulan hirsi.fi.
8: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
9: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
8: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
10: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
11: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Hiltunen ja Eeva ja kappale nimeltään Tanssitaan. Ja tämä Hiltunen eli Jarno Hiltunen, hän on myöskin Kaira Hats nimisen firman perustaja, eli käsin tehtyjä mittatilaushattuja valmistava yritys. Ja mikäli tuossa oikein muistan, niin somesta on bongannut ja itse asiassa olenkin bongannut, koska on viestiäkin vaihdettu, oli herra Hiltunen on Turusta muuttamassa Tampereelle, vai oliko peräti jo muuttanutkin, joten kai sitä voi sanoa, että hän pääsee sieltä Turusta sitten pikkuhiljaa sivistyksen kehtoon. Mutta täytyykin selvitellä, että onko mies jo tänne Tampereelle asti muuttanut vai vieläkö on niin sanotusti tien päällä tuloillaan. No, meillä on kohtapuolin tuloillaan 9 uutissähkeet ja siitä jatketaan aamupäivää eteenpäin. Meillä on muun muassa kesästoppia tulossa tuossa 9:30 aikaan. Lähdetään Urjalaan vähän käymään Kajabakan viinitilalla. Nyt Ed Sheeran Azizam ja Seppo Tammilehto puolestaan siihen perään. Viileä käsi, mutta lämmin sydän. Ja näiden jälkeen kuullaan taas sitten tosiaan uutissähkeitä meiltä ja muualta.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Hyvät Jussi, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen.

0: sulle kannustamaan Ilves-voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
1: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
2: Nyssellä pääsee.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Hallituskadulla sijaitsevan vanhan Takon teollisuuskiinteistön katolla syttyi eilen alkuillasta tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen suuresta rakennuspalosta Hallituskadulle kello 20.17 tiistai-iltana ja ensitiedon mukaan paikalle lähetettiin 22 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos kuitenkin tiedotti jo ilta 9 jälkeen, että palo on saatu sammutettua. Pelastuslaitos arvioi palon syttyneen aiemmin päivällä katolla tehdyistä tulitöistä. Metsäport puolestaan tiedotti myöhään eilisiltana, että palon alku havaittiin kartonkisalin kattorakenteissa, joissa oli käynnissä purkutöitä. Palon syytä selvitetään, tilanne ei aiheuttanut henkilövahinkoja. Tampereen kaupungin lukioiden aloituspaikkamäärä nousee 1500 lukuvuodelle 2027-2028. Asia vahvistettiin elinvoima- ja osaamislautakunnan kokouksessa eilisiltana. Päätös on kuitenkin ehdollinen, sillä edellytyksenä on, että tarvittavista lisätiloista saadaan solmittua vuokrasopimus elokuusta 2027 alkaen. Jos lisätilaa ei ole käytettävissä, aloituspaikkojen määräksi jää 1350. Tämän kevään yhteishaussa Tampereen lukioihin oli ensisijaisia hakijoita 1676, mikä tarkoittaa keskimäärin 1,2 hakijaa jokaista aloituspaikkaa kohden. Lukuvuonna 2026-2027 aloituspaikkojen määräksi on vahvistettu 1400, kun vielä vuonna 2017 paikkoja oli 1050. Sisä-Suomen poliisilaitoksella toimiva valtakunnallinen tietoverkkoavusteisten rikosten tutkintayksikkö tutkii rikosvahingoltaan poikkeuksellisen suurta epäiltyä sijoitushuijauskokonaisuutta. Törkeänä petoksena tutkittavan tapauksen arvioitu rikosvahinko on noin 25 miljoonaa euroa. Poliisi epäilee, että petoksella on yksi uhri ja epäilyt rikokset ovat tapahtuneet joitakin kuukausia aiemmin. Esitutkinnassa selvitettyjen tietojen perusteella uhri on huijattu käyttämään verkossa toimivaa sijoitusalustaa, joka olisi poliisin epäilyjen mukaan luotu tietoverkkoavusteisten rikosten toteuttamista varten. Kyseessä on kansainvälinen rikollisuus. Suomen poliisi tekee asiassa tutkintayhteistyötä muiden maiden lainvalvontaviranomaisten kanssa. Jalkapallon UEFA:n konferenssiliigan ensimmäisen karsintakierroksen otteluparien arvonta suoritettiin eilen Sveitsissä Nyonissa. Tampereen Ilveksen vastustajaksi arvottiin luksemburilainen FC Differdange 0-3. Vuonna 2003 perustettu Differdange oli viime kaudella Luxemburgin liigassa toinen. Tätä ennen joukkue voitti maansa mestaruuden kahdesti peräkkäin. Ilves puolestaan pääsi täksikaudeksi europeleihin, kun se sijoittui viime vuonna Veikkausliigassa kolmanneksi. Joukkueiden välinen ensimmäinen ottelu pelataan torstaina 9. heinäkuuta Differdangessa ja toinen ottelu pelataan torstaina 16. heinäkuuta Tampereella. Tänä kesänä Ilveksen kausi Veikkausliigassa on sujunut tahmeasti, sillä joukkue on sarjassa siellä 8. Ilves pelaa tänään seuraavan kotiottelunsa, kun se kohtaa sarjassa toiseksi viimeisenä olevan FF Jaron. Ottelu alkaa Tammelan stadionilla kello 18.
7: Sun radion sää.
8: Sää on pilvistä ja monin paikoin pitkin päivää on luvassa heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvien takaa. Päivälämpötila jää 15 asteen alle, mutta sään poutaantuessa elohopea kipuaa pari astetta ylemmäs. Luoteis

0: Tuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

musta hämärästä, valon kuvat elämästä löysin eilisestä. Tunnen sinut ihollani, olet valokuvissani.

säntyttä kuvissani, salaisuus mun unessani, sinä.

Joel Hallikainen, kesäyössä Ullakolla kuultiin Sun Radion kesäaamussa, tai aamupäivään tämä taitaa jo pikkuhiljaa olla, kun 9 yli ollaan heilahdettu. Ja tosiaan Vainion perä Pasi on tätä aamupäivää sun kanssasi viettämässä vielä parin tunnin ajan. Sitten vaihdetaan keskipäivän ohjelmistoon, eli musiikin voimilla mennään. Ja iltapäivällä on sitten taas monenmoista kesäohjelmaa luvassa. Siellä on tulossa kesäkuntahaastattelua tai kesäkuntana tänään Nokia. Kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa kertoo tuossa 1:30 aikaan Nokian kulttuurikuulumisia. Siitä tuntia myöhemmin piipahdetaan majapaikoissa Aapiskukolla Pälkäneellä. Ja Nostalgian sykettä ohjelmasarjaa kuullaan sitten tuossa 3 jälkeen ja siellä haastattelussa on Satu Silvo. 4 jälkeen puolestaan pistetään taas sun suosikit lista ojennukseen. 12:00 asti sulla on aikaa vaikuttaa tuohon listaan. Tällä tunnilla meillä on puolestaan luvassa sitten Sun Radion kesästoppi ja se suuntaa tuonne Etelä-Pirkanmaalle Urjalan suuntaan Kajabakan viinitilalle. Tämä kyseinen viinitila sijaitsee Urjalan kylässä. On marjaviinitila, joka valmistaa käsityöläisviinejä ja virvoitusjuomia omien marjapensaiden sadosta. Ja tosiaan sijaitsee tuolla Rutajärven rannalla. Sinne päästään tuossa 15:30. Näistä kuitenkin vielä monen monta hienoa musiikkikappaletta on luvassa. Seuraavaksi Osmo Ikonen, Hölmö sydän ja siihen perään Kokkolan Kaija, eli kotoisemmin Kaija K. Ja Kylmät kyyneleet.

0: Randy Crawfordin musiikkia, siinä Street Life-niminen kappale, ja ennen tätä palastaa Kaija Koon Kylmät kyyneleet. Ja hetkisen kuluttua tuossa puolen aikaan meillä on luvassa kesästoppi. Ja kuten tuossa aiemminkin todettiin, niin suunnataan Urjalan suuntaan Kajabakan viinitilalle, Urjalan kylään, Rutajärven rannalle. Ja kyseessä on marjaviinitila, joka valmistaa käsityöläisviinejä. Ja virvoitus suomia omien marjapensaiden sadosta, joten oikein kunnon lähituotantoa on siellä. Vesteriäinen yhtyeinen ja Hector kuitenkin tarjoavat parit musiikkikappalet vielä ennen sitä.
1: Radio Sun.
2: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
10: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
11: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
12: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli-Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kisastoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin. Kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
1: Tänään suunnataan Urjalaan ja kesästoppikohteena on Kajapakan marja- ja viinitila. Viinitilan isäntä Pekka Heikkilä. Jo nimi kertoo paljon, mutta kerro tarkemmin, millainen kohde on Kajapakan marja- ja viinitila.
2: Joo, moro vaan täältä Kajapakan viinitilan terassilta. Ja mä oon todellakin Pekka Heikkilä ja isännöin tätä viinitilaa. Ja vaimoni Astan kanssa me hoidamme kaksistaan tätä Suomen nuorinta viinitilaa. Eli me ollaan täällä Pirkanmaan Urjalan kylän Kajaniemessä. Taikalla matkailutien varrella. Ja tämä on semmoinen viinitila, että kymmenisen vuotta sitten istutettiin ensimmäiset marjapensaat tuohon pellolle. Ja lähdettiin siitä liikkeelle. Ja viitisen vuotta sitten niin valmistettiin ensimmäiset tuotteet. Teemme. Ja nyt on neljäs kesä aluillaan, kun me tässä terassilla ja myymälässä touhuamme kesän aikana. Ja tämä Kajabaka-nimi, tämähän vähän oudolta kuulostaa, ollaan sitä monelle selitelty, niin Kajahan tulee tästä alueesta. Tämä on Kajaniemeä ja Kajalahti on tuossa vieressä ja niin kuin on tuonut siihen nimensä. Ja sitten baka on latinaa ja se tarkoittaa marjaa. Ja se baka-sana sopii hyvin siinäkin mielessä, että sieltähän sanan takaa kurkistaa bakkus, joka on viinin jumala. Tämmöinen on tämä meidän kohde.
1: Tosiaan tässä nyt jokunen vuosi ollaan ehditty sitten viinitilaa pitää, niin kuinka teidät on otettu vastaan?
2: Oikein hyvin, että tämähän on tämmöisen kuin perustaa, niin ensimmäisenä niin paikalliset kävi ihmettelemässä, että pitäisi tänne pitäjään on syntynyt ja pikkuhiljaa on sitten tämä rinki laajentunut, jotka täällä käy, että meille tulee nyt jo paljon pidemmältä väkeä, kun sana kiirii ja meidän tuotteiden maine on mennyt eteenpäin.
1: Mitäs kaikkia Kajapakan viinitila sitten tarjoaa kävijälleen?
2: No meillä on tietysti täällä tämä kaunis marjatarhamme, mikä oikeastaan niin kuin tämä meidän viinitilamme sydän. Ja siinä tälläkin hetkellä on hommat menossa, eli Kastelua joudutaan harrastamaan ja yritetään saada satoa. Tässä on pari karua talvea takana ja yritetään nyt sitten saada meille tuohon parin kuukauden kuluttua sato siihen pisteeseen, että kun meillä täällä käy koululaiset sitten niitä poimimassa, niin saatais ensi vuoden viinien marjat sitten talteen. Eli tämä meidän marjatarha on se yksi kaunis ja mukava näky tässä meidän viinitilalla. Ja toinen sitten tietysti, mitä tämä tila tarjoaa, niin on nämä meidän tuotteet, joista vastaa tämä viinimestarimme Asta, joka on käynyt tämän Lepan ammattitutkinnon viininvalmistamisesta suorittamasta. Ja Asta on sitten sen jälkeen räätälöinyt näitä meidän reseptejä ja vähän rakennellut meidän viininvalmistusprosessia siihen suuntaan, että sieltä kyllä tulee ulos aika erittäin laadukkaita tuotteita. Eli nämä on tämmöisiä erityispiirteitä tähän meidän viinitilaan liittyen.
1: Eli teille voi tulla viihtymään ja ostoksille ja voiko ihan jopa terassillekin tulla istumaan?
2: Joo, meillä on tässä terassitila oikein mukavasti ja myymälä on auki tästä ja sitten me tänne voi tulla ryhmien kanssa tai pienemmällä joukolla. Että meillä on käynyt aika isoja ryhmiä. Isot bussit pääsee tuossa pihalla kyllä pyörähtämään. Ja kaikille, jotka viihtyy tämmöisessä luonnon rauhassa. Täällä on nytkin ei paljon hälyääniä kuulu taustalta. Linnuthan täällä livertelee ja vähän tuuli lehvästyä suhisuttaa. Tämmöinen on tämä meidän paikkamme.
1: Viinitilan isäntä Pekka Heikkilä, jos haluaa vähän pidemmäksikin aikaa teille pysähtyä, niin onko teillä tarjolla tämmöisiä myöskin ihan ohjattuja ohjelmia?
2: Joo, meillä on tämmöisiä tilaesittelyjä, missä esitellään tilaa ja toimintaa. Ja samoin meillä on tämmöisiä viininmaistelutilaisuuksia. Näitä me järjestetään pitkin kesää. Ja näitä voi sitten varata erikseen. Ottamalla meihin yhteyttä, niin saadaan ajat järjesteltyä. Eli nämä on semmoisia parin tunnin settejä, kun käydään läpi tämä esittely ja mahdollinen maistelukierros.
1: Pekka Heikkilä, tässä nyt kun kesää edetään, niin Kajapakalla taitaa myöskin erinäisiä tapahtumia olla luvassa.
2: Joo, meillä on todellakin näitä tilaesittelyjä ja viininmaistelutilaisuuksia, mutta sen lisäksi meillä on pyöräilytapahtumia. Tässä me ollaan hyvien pyöräilyreittien vieressä ja ollaan itsekin kovia pyöräilijöitä, niin järkätään näitä. Ja sitten meillä on juhannuksena ajatuksena, että kun on ne 7 kukkaa kerätty, niin me poltetaan 7 kokkoa. Eli meillä on tämmöinen kokkomaraton, jos tietysti vaan olosuhteet sallii. Tämän tyyppistä ohjelmaa meillä on täällä kesällä tarjolla.
1: Ihan vaan pakko tarttua tähän juhannukseen. Mistä tällainen idea juhannuskokkojen maratonista?
2: Siivottiin vähän rantaviivaa ja siitä syntyi niin paljon risuja, että ne on nyt kasattuna tuohon niin moneen kokkoon, että niistä pitää vaan päästä eroon, kun on tuota pellolla.
1: Mikä on muuten sitten se osoite ja taho, mistä löytyy sitten nämä tarkemmat tiedot ja puhelinnumerot?
2: Joo, meiltä kajabaka.fi on tämä meidän nettiosoite, eli se on kaja, sitten on BACA, se baka on se termi, niin kajabaka.fi, ja me ollaan Fasessa ja Instassa, ja meillä on aukioloajat on tiistaista lauantaihin, niin 12-18. Viikonloppuisin ollaan sitten pidempäänkin auki, ja sitten jos tulee näiden vakioaikojen ulkopuolella mielellään käymään, niin meille kun soittaa, kun me asutaan tässä niin kuin tilayhteydessä, niin jos me vaan paikalla ollaan, niin me kyllä palvellaan.
1: Kajapakan viinitilan isäntä Pekka Heikkilä, miksi tänä kesänä kannattaa ottaa kesäkohteeksi juurikin Urjala ja Kajapakan viinitila?
2: Tämä on hyvä kesäkohde semmoisille ihmisille, jotka haluaa kuulla, minkä takia ja kuinka niin tämmöiset pitkän linjan kynänpyörittäjät, mitä vaimoni kanssa ollaan, niin päättivät ryhtyä marjanviljelijöiksi ja viininvalmistajiksi. Tämä on varmaan semmoinen, mikä ihmisiä kiinnostaa. Ja toinen syy tulla tänne on semmoisilla henkilöillä, jotka eivät välttämättä vielä tiedä, että kuinka aromikkaita ja korkealaatuisia viinejä ja muita juomia suomalaisista puutarhamarjoista pystytään valmistamaan.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretkin kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi.
3: Sunnarion kesästopilla ollaan jälleen seuraavan kerran huomenna samaan aikaan, eli 9.30 tänään iltapäivästä. Kesästopin tienoilla päivitellään sun suosikit listaa ja tuon sun suosikit lista-äänestykseen voit osallistua vielä puoleen päivään asti, joten käyhän vaikuttamassa sille, että miltä tuo lista tällä viikolla näyttää. Ja samalla kun käyt sitä listaa äänestämässä, niin muistutuksena vielä myöskin tuo Sundarion suuri juhannustoivekonsertti, johon voit myös puoleen päivään mennessä osallistua meidän nettisivujen kautta. Vaihtoehtoja on 2. Viesti, perinteinen viestitoive tai sitten ääniviesti. Eli tosiaan juhannuksen toivekonsertti tehdään niin sanotusti etupeltoon ja teiltä kaivataan myöskin ääniviestejä perinteisten viestitoiveiden lisäksi ja verkkosivujen kautta voi näitä viestejä pistää tulemaan. Siellä pystyy sen itse äänittämään puhelimella tai läppärillä tai millä laitteella nyt sitten onkaan siellä verkkosivulla käymässä. Ja parastaan siinä on se, että ei tarvitse laittaa niin sanotusti kerralla purkkiin, vaan se voi myöskin kuunnella, että onko se nyt onnistunut otos ja sitten vasta painaa sitä lähetä nappia. Arttu Viskarin ja Sanin musiikkia on tulossa ihan hetkisen kuluttua ja kovaa vauhtia. Mennään myöskin kohti kello 10 uutisia.
4: Radio Sun.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
9: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
10: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
10: Inna Tähkänen.
12: Monika Lindeman.
13: Sami Uotila.
14: Sampsa Tuomala.
15: Ja Aksel Miljan.
16: Ohjaus. Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
19: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves-voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
20: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa.
21: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
22: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
23: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

aikakoneyhtiöstäkin tuttua Sania siinä, ja kappale nimeltään Muistuta mua, ja ennen tätä puolestaan Arttu Viskari yhdessä Leavings Orkesterin kanssa, tässäkö tämä oli. Hetkisen kuluttua päivitetty kello 10 uutispaketti, jossa muun muassa juttua siitä, kuinka Suomen telemarkkinointiliitto varoittaa jälleen erilaisista huijauksista, joita on nyt erityisesti viime viikkoina esiintynyt Postin, DHL:n ja suomi.fin nimissä. Tästä ja muista aiheista lisää hetkisen kuluttua. Ennen uutisia kuitenkin vähän ysärifiiliksiä tuolta 90-luvun alusta, 92 vuodelta tarkalleen ottaen. Mannapuuroa ja mansikkaa, juuri oikeanlaista kemiaa. Sitä meille tarjoilee Neon 2.

0: siinä täytyy... Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
1: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä pulppuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
0: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
1: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
5: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football. Kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.

0: siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
0: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
3: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Juhannusliikenne näkyy pian monin paikoin ympäri Suomea. Fintrafikin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa näkyä jo tänään, kun liikennemäärät alkavat iltaa kohti hiljalleen nousta. Menoliikenteen vilkkain päivä on kuitenkin huomenna torstaina, kun Etelä-Suomen alueella menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14 ja 18 välillä. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriin tunnissa. Menoliikenne jatkuu vielä perjantai-aamuna, mutta hiljenee jo iltapäivään tultaessa. Paluuliikenne alkaa vilkastua sunnuntaina aamupäivästä, jatkuen Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää. Päihteiden vaikutuksen alaiset kuljettajat aiheuttivat vuosina 2015-2024 yhteensä 526 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Se vastaa 37% kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 10 vuoden aikana. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Tiedot käyvät ilmi onnettomuustietoinstituutti OTIN julkaisemasta päihdeonnettomuudet vuosina 2015-2024 katsauksesta, jonka tiedot perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimiin kuolemaan johtaneisiin liikenneonnettomuuksiin. Reny, eli Pirkanmaan jätehuolto, aloittaa kovamuovin keräyksen yhteistyössä hyötypaalutuksen kanssa. Lajittelukeskuksiin voi maanantaista 29. kesäkuuta alkaen tuoda kotitalouksien muoviesineitä, eli kovamuovijätettä. Kovamuovia voi tuoda samalla hinnalla kuin sekajätettä. Kovamuovia ovat tyypillisesti esimerkiksi muoviset keittiötarvikkeet, ämpärit, saavit, muoviammeet, pulkat, säilytyslaatikot, tynnyrit ja putket. Keräykseen voi tuoda muovisia esineitä, joissa on laatumerkintä 02 tai 05. On myös tärkeää huomata, mitkä esineet eivät kuulu kovamuovin keräykseen. Esimerkiksi paristoilla tai sähköillä toimivat muoviset laitteet lajitellaan aina sähkölaitteisiin ja vaarallisen jätteen pakkaukset, kuten polttoaine- ja öljykanisterit, kuuluvat aina vaaralliseen jätteeseen. Suomen telemarkkinointiliiton kehittämään kilpisovellukseen tehtyjen ilmoitusten perusteella erityisesti Postin, DHL:n ja suomi.fi-palvelun nimissä tehdyt huijaukset ovat lisääntyneet viime viikkoina. Samalla ulkomailta tulevat huijauspuhelut ja kotimaista numeroista tehtävät häiritsevät yhteydenotot kuormittavat monia suomalaisia. Raportoiduissa pakettihuijauksissa hyödynnetään tällä hetkellä sekä suomen että englanninkielisiä viestejä ja niissä käytetään muun muassa lähetysnumeroita, QR-koodeihin viittaavia linkkejä ja muita elementtejä, jotka lisäävät niiden uskottavuutta. Toinen selvästi korostuva ilmiö on suomi.fi-palvelun nimissä tehtävät huijaukset, joissa vastaanottajaa kehotetaan kirjautumaan palveluun kiireellisellä perusteella. Viestit voivat näyttää uskottavilta, mutta niiden tarkoituksena on saada käyttäjä luovuttamaan tunnuksiaan rikollisille.
2: Sun radion sää.
4: Sää on pilvistä ja monin paikoin pitkin päivää on luvassa heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvien takaa. Päivä lämpötila jää 15 asteen alle, mutta sään poutaantuessa elohopea kipuaa pari astetta ylemmäs. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Pelle Miljoona alias Petri Tiili. Moottoritie on kuuma vuodelta 1980, joten melkoisen legendaarista meininkiä siinä. Paineperä Pasi, on sun seurannasi vielä tunnin verran tässä tätä sun radion kesäistä aamupäivää viettämässä. Vaikka tässä nyt kun ikkunasta katsoo pihalla ja ihan pelkästään päivän säännöstäkin, ei tämä nyt ihan hirveän kesäiseltä tämä päivä tällä hetkellä tunnu, mutta iltaan kohden pilvet väistyvät ja aurinkokin sieltä pitäisi pilkahtaa ja huomisesta eteenpäin on taas sitten lämpötilakin helahtaa tuonne yli 20, niin kyllä sieltä kesäistä meininkiä on luvassa ja voisi sanoa, että juhannukseen osalta ainakin tällä hetkellä nuo ennustukset näyttää oikeinkin mukavalta, mutta sehän nyt on perinteistä, että ne ennustukset saattaa heilahtaa moneenkin suuntaan vielä. Tänään Tampereen keskustorilla riittää myöskin vähän tapahtumaa. Siellä on nähtävillä aika paljonkin puolustusvoimien kalustoa tänään iltapäivällä. Nimittäin puolustusvoimet järjestää tänään musiikkiaiheisen tapahtuman Tampereen keskustorilla. Ja tämä tapahtuma käynnistyy. Hornet hävittään yli lennolla noin kello 13. Ja ne on paikalle tulossa kalustoa, joten ajoittain liikenne vähän ruuhkautuu tuolla nimenomaan tuolla Hämeenkadun ja keskustorin ympäristössä. Ja siellä voi käydä sitten katsastamassa vähän puolustusvoimien kalustoa tänään. Nyt puolestaan kuunnellaan Mariskan musiikkia, kappale nimeltään Suloinen myrkynkeittäjä. Ja sitten lisää klassikko-osaston musiikkia, Beach Boys, California Girls.

0: meidän kumppanit, eli Clifton siinä ja Crave-niminen kappale ennen tuota Beach Boysin California Girls. Tuossa oli aiemmin puhetta tuosta puolustusvoimien tapahtumasta, joka on tänään Tampereen keskustorilla, ja kyseessähän on siis Miljats kiertue, joka rantautuu keskustorille, ja kyseessä on siis kaikille avoin ja maksuton ulkoilmatapahtuma, ja siellä on musiikkia ja puolustusvoimien kalustoa, ja kuten todettu, niin tapahtuma käynnistyy Hornetin ylilennolla kello 13, ja kello 14 jälkeen sitä puolustusvoimien kalustoa ja toimintaan pääsee tutustumaan tuossa keskustorilla, ja sotilaskotikin palvelee siellä, eli kunnon legendaarisia sotkumunkkeja on niin sanotusti tarjolla myös keskustelulla tänään. Ja sitten vielä iltasella on tarjolla tämä Miljats-konserttiosuus kello 18 alkaen. Siellä on kello 18 kartin soittokunta solistinaan Laura Ruusumaa, kello 19.10 ilmavoimien Big Band solistinaan Jonathan Rautio ja kello 20.15 esiintyy sitten varusmiessoittokunnan Showband. Ja toi ainakin tuo Showband-osuus varsinkin on varmasti huikea nimenomaan setti, koska tiedän paljon tuttuja muusikoita, jotka ovat tuon varuskunnan showbändiin kuuluneet ja kuullut nimenomaan tarinoita ja juttuja näistä Miljats-kiertueista. Niin varmasti hienoa meininkiä ja hyvän tuulen meininkiä luvassa, joten kannattaa ehdottomasti käydä piipahtamassa, jos vaan yhtään houkuttaa. Anna Puu ja Mikael Konttinen pääsevät kohta ääneen Sun radion kesäisessä aamupäivässä.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Hyvät jussit, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua, en mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
9: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
10: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Mikael Konttinen juokse kovempaa. Ennen tätä puolestaan Anna Puun Linnuton puu. Kesätyöt rullaavat monella paraikaa ja tuossa tänään on tullut tietoa Hesburgerin kesätyöpaikoista. Ne ovat nimittäin tänä kesänä kiinnostaneet poikkeuksellisen paljon. Hesburger-ketju vastaanotti kaiken kaikkiaan 26 829 kesätyöhakemusta, eli lähestulkoon 27 000 hakemusta. Ja määrä on lähes kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna, jolloin hakijoita oli vähän reilut 14 000. Ja sitten kun kerrotaan semmoinen fakta, että ravintolaketju palkkasi Suomessa noin 1200 kesätyöntekijää, niin se tarkoittaa sitä, että keskimäärin yhtä työpaikkaa kohden tuli 92 hakemusta. Ja tilastoja, kun tästä perataan, niin suurin osa hakijoista oli alle 25-vuotiaita. 40% oli alle 20-vuotiaita ja 30% 20-25-vuotiaita. Ja myöskin 14-17-vuotiaille suunnattu tutustu työelämään ja tienaaharjoittelu kasvatti suosiotaan melkoisesti, sillä ohjelmaan tuli yli 1200 hakemusta ja näitä harjoittelijoita palkattiin 76. Niin aika pieni prosentti myöskin sitten näistä nuoremmista pääsi tuohon harjoitteluun. Haluttu paikka selkeästi kesätöiden osalta on tuo Hesburger. Ja kyllähän se monesti tuttuu tapahan muun muassa joku Särkänniemi on esimerkiksi täällä Tampereella ollut hyvin haluttu kesätyöpaikka. Ja se on kyllä niin sanotusti tiukassa on kesätyöt, ei sitä mihkä pääse. Juha Tapion musiikilla jatketaan seuraavassa kappaleen nimeltään Haaveilija ja siihen perään on tulossa Lady Gagan Alejandro.

0: pop-ikoni Lady Gaga siinä ja Alejandro ja ennen tätä puolestaan suomalainen pop-ikoni Juha Tapio kappaleella Haaveilija. Osui tuossa eilen itse asiassa juttu silmään suomalaisesta ruoka-innovaatiosta nimeltään Rye Joy, joka on saapunut kauppoihin ympäri Suomen jo tuossa vapun tienoilla. Kyseessä on maailman ensimmäinen ruiskarkki. Ja kesän aikana kuulemma tämän tuotteen jakelu laajenee noin 1000 myyntipisteeseen eri puolelle maata. Ja tämän tuotteen taustalla on 1,5 vuoden mittainen tuotekehitysprojekti, jonka tavoitteena on luoda täysin uudenlainen makeistuote suomalaisesta rukiista. Taustalta löytyvät perustajat Toni Eurasto ja Esa Jokela. Ja totta kai tässä sitten tavoitellaan myöskin, että viedään tätä suomalaista ruista, tätä kuitupitoista herkkua niin sanotusti maailmallekin. Ja tämä on aika mielenkiintoinen kyllä niin kuin ajatuksen tasolla tuossa, kun katsoin vielä tuon kyseisen firman kotisivuja, niin siellä on ilmeisestikin nyt pariakin makua tämmöistä niin kuin valkosuklaapäällysteistä, tämmöistä niin kuin ruiskarkkia ja sitten on tämmöistä niin kuin suklaamansikkasettiä. Ajatuksen tasolla kuulostaa vähän jopa hämmentävältä, mutta olen varovaisen kiinnostunut, on kyllä ehdottomasti mielenkiintoista, että miten yhdistetään ruis ja valkosuklaa, niin on kyllä ehdottomasti halukas kokeilemaan, kunhan vaan kohdalle osuu, että katsotaan, täytyy bongailla, että mistä sattuisi sitten löytymään ensimmäisen kerran, että omalle kohdalle pääsisi tuota maistamaan, mutta hauska innovaatio ja toivotaan, että ottaa niin sanotusti tuulta siipiensä alle. Läntisen Tommia kuullaan kohta ja pikkuhiljaa mennään myöskin kello 11 ja pistetään kohta puoleen tätä aamupäivän osuutta tästä sun kesäpäivästä pakettiin.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
11: Inna Tähkänen.
12: Monika Lindeman.
13: Sami Uotila.
14: Samsa Tuomala.
15: Ja Aksel Miljan.
16: Ohjaus. Esko
17: Kovero. Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
19: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
20: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
21: Hei, kuka ajaa?
22: Mä oon juonut vain 4.
23: No, mä oon itse asiassa poltellut.
24: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
21: No totta kai, obviously näin.
24: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
25: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
19: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Saija Tuupanen ja kaksi oikein Sundarin aamupäivässä. Kohta puoliin meillä on luvassa kello 11 uutiset ja sitä myötä Pasi Vainionperä kiittää ja poistuu takavasemmalle. Kaisu Lämsä ottaa iltapäivän hoiviinsa yhdestä eteenpäin ja siellä on tulossa kesäkuntaa. Lähdetään Nokialla piipahtamaan ja kesän majapaikoissa kahden jälkeen pälkäneen aapiskukolle ja kello 15 nostalgian sykettä. Ja kello 16 eteenpäin päivitellään sitten sun suosikit lista katsauksen merkeissä. 12 asti on aikaa vaikuttaa tuohon listaan, ei tunnin verran vielä. Ja samalla voit jättää myöskin toiveen Sundarion suureen juhannustoivekonserttiin, joten monen moistahan tässä on. Pakko tarttua tuossa Janne Hämeenlinnasta laittoi viestiä, että itse on mennyt ihan ohitse, että Ikea on tuonut nyt rajoitetun erän lihapyörykän makuisia tikkareita. 13. ja 14. päivänä on saapuneet myyntiin. Täytyy katsoa, että pitääkö kotimatkalla piipahtaa Ikeassa katsoen, että onko lihapyörykkä tikkareita vielä jäljellä, koska onhan toi nyt erikoinen ja härski suorastaan, mutta pakkohan se on kokeilla. Junnu Vainio on juhannustanssit tähän väliin. Sitä myötä meikäläinen toivottelee jo tässä vaiheessa hyvää juhannusta itse kullekin. Se on Kaisu huomenna itsekseen täällä huomisen päivän pyörittämässä kioskia ja meikäläinen valmistautuu sitten jo juhannuksen koitoksiin ja palailee sitten tuossa loppukuusta taas enemmänkin ääneen. Ei muuta kuin kiitokset ja morjesta, moi!
1: Rantalla vai juhannus, hanurista valitus, haikuu järveen päilyy hillan kuulaus. Polku, koivu, yötön yö, soittajan on raskas työ ja

sielun möi, jatsille ja jatsi söi, miehen joka haitaria näpelöi. Blues soi oma peräinen, rytmi ja natuisen, oma värissä.

0: kerran vielä pojat. Jana tuinen yksin jää, kun ei kukaan kuule nää, soittaa aamun koittoon oma sävelmää.
1: Radio Sun.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereen.

0: satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
1: Radio Sun uutiset.
2: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Juhannusliikenne näkyy pian monin paikoin ympäri Suomea. Fintrafikin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa näkyä jo tänään, kun liikennemäärät alkavat iltaa kohti hiljalleen nousta. Menoliikenteen vilkkain päivä on kuitenkin huomenna torstaina, kun Etelä-Suomen alueella menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14 ja 18 välillä. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriin tunnissa. Menoliikenne jatkuu vielä perjantai-aamuna, mutta hiljenee jo iltapäivään tultaessa. Paluuliikenne alkaa vilkastua sunnuntaina aamupäivästä, jatkuen Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää. Päihteiden vaikutuksen alaiset kuljettajat aiheuttivat vuosina 2015-2024 yhteensä 526 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Se vastaa 37% kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 10 vuoden aikana. Lisäksi päihteiden vaikutuksen alaiset moottoriajoneuvon kuljettajat aiheuttivat 15 jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kevyellä sähköajoneuvolla liikkuneen kuolemaan johtanutta onnettomuutta. Tiedot käyvät ilmi onnettomuustietoinstituutti OTIN julkaisemasta päihdeonnettomuudet vuosina 2015-2024 katsauksesta, jonka tiedot perustuvat liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimiin kuolemaan johtaneisiin liikenneonnettomuuksiin. Reny eli Pirkanmaan jätehuolto aloittaa kovamuovin keräyksen yhteistyössä hyötypaalutuksen kanssa. Lajittelukeskuksiin voi maanantaista 29. kesäkuuta alkaen tuoda kotitalouksien muoviesineitä eli kovamuovijätettä. Kovamuovia voi tuoda samalla hinnalla kuin sekajätettä. Kovamuovia ovat tyypillisesti esimerkiksi muoviset keittiötarvikkeet, ämpärit, saavit, muoviammeet, pulkat, säilytyslaatikot, tynnyrit ja putket. Keräykseen voi tuoda muovisia esineitä, joissa on laatumerkintä 02 tai 05. On myös tärkeää huomata, mitkä esineet eivät kuulu kovamuovin keräykseen. Esimerkiksi paristoilla tai sähköillä toimivat muoviset laitteet lajitellaan aina sähkölaitteisiin ja vaarallisen jätteen pakkaukset, kuten polttoaine ja öljykanisterit, kuuluvat aina vaaralliseen jätteeseen. Suomen telemarkkinointiliiton kehittämään kilpisovellukseen tehtyjen ilmoitusten perusteella erityisesti Postin, DHL:n ja Suomi.fi-palvelun nimissä tehdyt huijaukset ovat lisääntyneet viime viikkoina. Samalla ulkomailta tulevat huijauspuhelut ja kotimaista numeroista tehtävät häiritsevät yhteydenotot kuormittavat monia suomalaisia. Raportoiduissa pakettihuijauksissa hyödynnetään tällä hetkellä sekä suomen että englanninkielisiä viestejä ja niissä käytetään muun muassa lähetysnumeroita, QR-koodeihin viittaavia linkkejä ja muita elementtejä, jotka lisäävät niiden uskottavuutta. Toinen selvästi korostuva ilmiö on suomi.fi-palvelun nimissä tehtävät huijaukset, joissa vastaanottajaa kehotetaan kirjautumaan palveluun kiireellisellä perusteella. Viestit voivat näyttää uskottavilta, mutta niiden tarkoituksena on saada käyttäjä luovuttamaan tunnuksiaan rikollisille.
1: Sun radion sää.
2: Sää on pilvistä ja monin paikoin pitkin päivää on luvassa heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvien takaa. Päivän lämpötila jää 15 asteen alle, mutta sään poutaantuessa elohopea kipuaa pari astetta ylemmäs. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
3: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
6: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
7: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
7: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
14: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
16: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
17: A 1, 2, 3.

kin hereillä. Hämärässä huoneessa varjoisuutta, piti hirsi seinät ja mitään uutta. Talossa ei ollut sähkön lisäksi.

0: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Aha, kohtaa juhannus, hei.
3: Kohta rupeaa.
2: Pari päivää, joo.
3: Hoputtelee juhannuskukki ovella, kato siellä onkos täällä tuhmia lapsia. Ja mitä? Juhannus tulee syli. No niin, Mortonki.
2: Moro.
3: Voisi vähän varoitella, joo.
2: Joo.
3: Semmoitteessa todella harvinaisessa tilanteessa, missä ihan tavallisessa mielentilassa olevat pohjalaaset käyttääntyy ihan normaalisti, eikä uhoottakaan ruikuta mitään. Ne ei ole sen paremmin ylä- tai alakulosiakaan, vaan ihan välikulosia.
2: Alikulosia. Joo. Ja sitten tähän väliin vähän urheilua. Entinen toppara ja maajoukkueen päävalmentaja Rauno Korpi oli teettänyt mökillään maanrakennustöitä ja tämä urakoittija oli kysynyt, että haluatko sä tuohon rinteeseen luiska, johon Rauno totesi, että tahdon portaat.
3: Ei mieluummin. Alokkonen meinaa käydä ryönairilla nyt näissä potkupallon MM-kisoissa siellä Meksikossa katsomassa muutaman ennakolta paremmaksi arvioittamansa pelin ja kävi niitä reissuja silmällä pitäen ja sikäläisestä arkielämästä selviintymistä helpottaakseen. Tossa jo talvella pari kertaa Ahjolan työväenopistossa meksikon kielen kursseilla. No missä se oli oppinut jo huutaa meksikoksi? Tuomari, ota se purkka pois sieltä pillistä, niin on helpompi viheltää. Ja usein käynti optikolla auttaa sekä kerätään kolehti, että saadaan hommattua linjatuomarille opaskoina.
2: Meksikos kato.
3: Niin Meksikos, niin, nimenomaan.
2: Osaapa se Kanariaan kanssa, voi olla.
3: Kyllä, niin,
2: yksi Räikkösen työkaverin poika oli ollut keväällä jollakin semmoitteella sukupuolivalistusoppitunnilla ja kysynyt sitten isältään ehtoolla, että onko nämä jotakin tuhohyönteisiä nämä kukistajamehiläiset. Puhutaan kukistajamehiläisistä.
3: Ai no, niin joo, onkin joo, muuten, joo. Joo, kaikki nämä vuodet. Joo. Venäjäläiset tiedemiehet on onnistunut istuttamaan koivupuuhun semmoitteen geenin, eli perintötekijän, ettei se syksyllä enää varastoittekaan sitä lodovylliä, eli lehtivihreitä sinne runkoonsa ja juurakkoonsa, vaan pudottaa ne kaikki lehdet ihan vihreinä. No mitä helvetin hyötyähän tästäkään venäläiskeksinnöstä ei taas ole kellekään, paitsi päinvastoin kamalaa haittaa sille koivuraukalle,
2: niin,
3: joka nimenomaan tarttisi sen kaiken kallisarvoisen energian selvitäkseen hyytävän jäätävästä ja ankarasta Siperian talvesta. Niin. Siellä niillä raukoilla rajoilla, jossa ei viihdy kunnolla enää surekkaan. Karehut jäätyy pesiinsä.
2: No, mutta se on moro.
3: Se oli siinä, se on moro.
2: Tämä
3: rupeaa ottaa vähän koville jo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
2: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
1: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
2: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
5: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
2: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
6: Ikaalinen spa.
7: Mä tarvin lomaa.
8: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
7: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
8: Eli me mennään Ikaalisiin.
6: Ikaalinen spa.
8: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
6: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
7: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
8: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
9: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää.

0: kuitenkin huomenna torstaina, kun Etelä-Suomen alueella menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14 ja 18 välillä. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriin tunnissa. Menoliikenne jatkuu vielä perjantai-aamuna, mutta hiljenee jo iltapäivään tultaessa. Paluuliikenne alkaa vilkastua sunnuntaina aamupäivästä, jatkuen Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää. Juhannusviikonlopun aikana äkillisiin terveysongelmiin saa apua Pirhan digiklinikalta joka päivä kello 8 ja 22 välillä ja laajoilta kiirevastaanotoilta Nokialta, Sastamalasta, Ylöjärveltä, Virroilta ja Tampereen Hatanpäältä. Kiirevastaanotot ovat avoina perjantaista sunnuntaihin kello 10-18. Ennen lähtöä kiirevastaanotolle tulee soittaa Pirkanmaan päivystysapuun 116-117 tai laajan kiirevastaanoton numeroon. Puhelimessa hoitaja tekee arvion, kuinka kiireellinen hoidon tarve on ja tarvittaessa varaa viitteellisen ajan kiire vastaanotolle. TAUS-päivystys Akuta Tampereella on avoinna normaalin tapaan ympäri vuorokauden ja TAUS Valkeakosken päivystys on avoinna joka päivä kello 8-22. Tampereen lajinsa ensimmäisen pitkän ratikan tyyppikokeet aloitetaan rataverkolla sunnuntai-iltana 21. kesäkuuta. Pitkää valmavaunua testataan sunnuntain ja maanantain sekä maanantain ja tiistain välisinä öinä noin kello 22-04 Varikon ja Turtolan pysäkin välillä. Valma ajaa molemmat ratikkalinjat läpi ensimmäistä kertaa ensi viikon keskiviikon ja torstain välisinä yönä noin kello 22-04. Valmavaunua on pidennetty 10 metrin mittaisella lisämoduulilla 47 metriseksi, mikä on tehnyt siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Ennen kuin valma voidaan ottaa matkustajakäyttöön, sille suoritetaan mittavat tyyppikokeet. Testeillä todennetaan vaunun yhteensopivuus raitiotiejärjestelmän kanssa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja iltapäivällä saadaan paikoin heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvipeitteen takaa. Päivälämpötila on ylimmillään 17 asteen tienoilla, yöllä elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee 20 asteen tietämille.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
14: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesä polkuaa tapahtumia. Puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
13: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
14: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
15: Äiti, sä lupasit.
16: Apua, en mä kyllä muista.
15: Mutta kun mummikin muistaa.
17: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
18: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
19: Kesäloma.
20: Ei hätää, onneksi on radio.
19: Radio suosikki kanavalle.
18: Parasta kesässä on radio.
20: Radiomedia.fi.
17: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jos et olis siinä, to mun triumfi häviäis. Jos et olis siinä, pian perustukset kaikki hajoais. Jos et olis siinä, paatti pohjaan vajoais.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
5: Nyssellä pääsee.
6: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
7: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
6: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
1: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ikaalinen spa.
1: Mä tarvin lomaa.
2: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
2: Eli me mennään Ikaalisiin.
0: Ikaalinen spa.
2: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua. En mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
6: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
7: Nyssellä pääsee.
8: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a way.
9: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
10: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
11: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Kastinsillan kaiteet uusitaan turvallisemmiksi osana henkilöratapihan uudistusta, kertoo Väylävirasto. Henkilöratapihalle tehtävät sähköradan muutostyöt edellyttävät, että kaiteet vaihdetaan kosteussuojaseinällisiksi. Kastinsilta sijaitsee Lapintiellä ja ylittää ratapihan Naistenlahden raiteiston jälkeen. Työt käynnistyvät kesäkuun lopussa ja aiheuttavat pieniä muutoksia liikennejärjestelyihin noin kuukauden ajan. Juhannusliikenne näkyy pian monin paikoin ympäri Suomea. Fintrafikin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa näkyä jo tänään, kun liikennemäärät alkavat iltaa kohti hiljalleen nousta. Menoliikenteen vilkkain päivä on kuitenkin huomenna torstaina, kun Etelä-Suomen alueella menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan. Vilkkain päivä on kuitenkin huomenna torstaina, kun Etelä-Suomen alueella menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.

0: ja Tampereen Hatanpäältä. Kiirevastaanotot ovat avoina perjantaista sunnuntaihin kello 10-18. Ennen lähtöä kiirevastaanotolle tulee soittaa Pirkanmaan päivystysapuun 116 117 tai laajan kiirevastaanoton numeroon. Puhelimessa hoitaja tekee arvion, kuinka kiireellinen hoidon tarve on ja tarvittaessa varaa viitteellisen ajan kiirevastaanotolle. TAUS-päivystys Akuta Tampereella on avoinna normaalin tapaan ympäri vuorokauden ja TAUS Valkeakosken päivystys on avoinna joka päivä kello 8-22. Tampereen lajinsa ensimmäisen pitkän ratikan tyyppikokeet aloitetaan rataverkolla sunnuntai-iltana 21. kesäkuuta. Pitkää valmavaunua testataan sunnuntain ja maanantain sekä maanantain ja tiistain välisinä öinä noin kello 22-04 Varikon ja Turtolan pysäkin välillä. Valma ajaa molemmat ratikkalinjat läpi ensimmäistä kertaa ensi viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä noin kello 22-04. Valmavaunua on pidennetty 10 metrin mittaisella lisämoduulilla 47 metriseksi, mikä on tehnyt siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Ennen kuin Valma voidaan ottaa matkustajakäyttöön, sille suoritetaan mittavat tyyppikokeet. Testeillä todennetaan vaunun yhteensopivuus raitiotiejärjestelmän kanssa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja iltapäivällä saadaan paikoin heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvipeitteen takaa. Päivälämpötila on ylimmillään 17 asteen tienoilla, yöllä elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee 20 asteen tietämille.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

lumattu apina ja lomalo. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Olisi tehnyt mieli sanoa, että aurinkoista sellaista, mutta eipä tuolla kyllä aurinko paista ja yllättävänkin koleata on. Mutta eipä hätiä mitiä. Onneksi näyttää siltä, että juhannus on aurinkoinen ja lämmin ja juhannukseen on aikaa enää vain muutama päivä. Mutta tänään on keskiviikko. Iltapäivä osalta on sun kesä nyt startattu ja keskiviikkoisen tapaan tietysti käydään läpi sun suosikin top 20 listaa sitten tuossa 4 uutisten jälkeen. Ja ennen sitä muistellaan vanhoja hyviä aikoja 3 tunnilla nostalgian sykkeessä. Tällä kertaa vieraana on näyttelijä Satu Silvo. Tuossa 14.30 piipahdetaan Pälkäneellä. Tarkistetaan, että millainen majapaikka on Aapiskukko. Mitä kaikkea se tarjoaa yöpyjälle, niin siitä lisää tosiaan ensi tunnilla. Ja tällä tunnilla käydään sitten Nokialla. Otetaan selvää, että mitä kaikkea Nokian kesä kulttuurin saralta tarjoaa sitten niin matkailijalle kuin myöskin paikallisille asukkaille. Niin siitä puhutaan paljonkin lisää tuossa jo 20 minuutin kuluttua. Muutoin hyvää musiikkia, ajankohtaisia aiheita ja tasalyömällä tietysti sitten uutiset ja säätiedot. Irina ja Julian totuudet ihan pian soimaan Suuradion aaloille. Sitä ennen vielä Johanna Debreceniä ja Resonoi.

0: Frans Harju, minä sydän sinä. Ylöjärven uutiset tietää kertoa, että Ylöjärvellä on karkuteilla vasikka. Siellä on Soppeenmäessä käynnissä eläimenpelastustehtävä ja lehdelle on poliisin johtaja tilannekeskus kertonut, että vasikka on karannut ja juoksentelee pitkin kylää. Ja viimeisimmän tiedon mukaan vasikkaa ei ole saatu kiinni. Ylöjärven uutisten tietoja mukaan mullikka on karannut trailerista ja sitä on yritetty ottaa kiinni useiden ihmisten ja poliisin voimin. Vasikka on juoksennellut muun muassa tuolla Soppeentiellä Palvaamo, lounasravintolan ja Kooraudan läheisyydessä. Ja itsellä tuli vastaan tuolla sosiaalisessa mediassa, että myöskin siellä Juustoportin eli Vaasantiellä kyseinen vasikka on sitten jolkutellut ja Ylöjärven lehden tietojen mukaan kuulma pyöräilijät ovat juosseet kypärä päässä ja lounalla olijat ovat ottaneet risut käteensä ja lähteneet vasikan perään. Mutta vasikko on sitä mieltä, että tällä kertaa hän jatkaa vähän vapaampaa elämää. Mutta myöskin tosiaan poliisi on myöskin tuolla mullikan perässä ja siinä on varmasti taas semmoinen tehtävä, mitä ei ole poliisikoulussa opetettu, että kuinka sen vasikan kiinni saa. Mutta toivotaan, että vasikka saadaan kiinni, ettei sitten käy mitään. Siinä on tosiaan iso liikenteinen ja vilkasliikenteinen Vaasantie hyvin vieressä, niin toivotaan, että tämä kyseinen karkulainen saadaan piakkoin kiinni. Ihan pian Olli Halonen ja Suomen kesä ja sen jälkeen luvassa onkin vähän Nokian kuulumisia Nokian kaupungilta, mitä kaikkea kulttuurin saralta Nokian kesä tarjoaa niin matkailijalle kuin myöskin paikkakuntalaisille. Siitä siis luvassa ihan pian lisää.
1: Radio Sun.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
1: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus. Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Bosch Car Service Ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
17: Hei, kuka ajaa?
18: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
20: Äiti, sä lupasit!
21: Apua! En mä kyllä muista.
20: Mutta kun mummikin muistaa.
1: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Tällä kertaa Sun Radion kesäkuntana on Nokia, ja Nokian kesästä on kertomassa nimenomaan, voi sanoa, että kulttuurinäkökulmasta kaupungin kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa. Saara, otetaan tälleen vähän kuin yleisesti, että mitäs Nokialle kuuluu näin kesällä 2026?
1: No täällähän on kesä ihan kovassa vauhdissa ja mun mielestä kuuluu tosi hyvää. Täällä on ollut mahtava onnistunut Nokian puistofest ekaa kertaa, ja Hintalan museolla tapahtuu kesän läpi elokuun 9. päivään asti konserttia ja kesätapahtumaa ja lapsille ja nuorille suunnattua ohjelmaa. Et tosi kivaa. Sittenhän meillä on hyvät kesäteatterit täällä, kahdessa teatterissa tapahtuu Pirkkalaistorilla on musiikkia. Täällä menee kyllä siis kesä hyvin.
0: Niin, no pelkästään jo tämän luettelon perusteella voidaan tosiaan todeta, että tässä on niinku semmoista säpinää ja kulttuurikesä on varsin vilkas.
1: Kyllä kulttuurikesä on varsin vilkas, ja meillä kulttuuripalveluissa, meitä on toki itseni lisäksi muitakin siellä töissä, niin meillä on aika niin kuin paljon töitä niin kuin se loppukevät, että me puuhataan tätä Hintalan kesää ja muita näitä kesätapahtumia. Sitten kun tämä kesä käynnistyy, niin voi pikkasen jo huokasta. Mutta sitten on tietysti kauhean iloinen siitä, että ihmiset on selvästi tänäkin kesänä taas löytänyt tämän, ja tänne tulee ihan muualtakin ihmisiä kuin Nokialta.
0: No mainitsitkin tuossa jo puistofestin, joka tuossa jo vietettiin kesäkuun alussa 7. päivä sunnuntaina. Tämä oli tämmöinen niin kuin uudenlainen tavallaan niin kuin kesän avaus teille.
1: Se oli uudenlainen avaus joo, että me ollaan tehty pari vuottakin jo töitä se eteen, toi meidän keskustassa oleva tosi ihastuttava Poutun puisto, niin sinne tulisi vielä enemmän tapahtumapöhinää, ja tämä oli nyt semmoinen iso juttu, mikä tapahtui nimenomaan sit siellä Poutun puistossa ja ensimmäistä kertaa, ja tuntui, että meidän artistikattaus upposi ihan täysin, että meillä oli niin kuin isoimmillaan 5000 katsojaa siellä, ja tämä tapahtui tietystikin meidän pääesiintyjä Robin Pakkaleenin kohdalla, mutta oli tosi hyvin porukkaa ihan niin kuin alusta lähtien, kun oli lastenbändi äänessä ja piknikvilttejä ja onnellisia ihmisiä ja meillä on sellainenkin ihanuus, että meidän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on lahjakas laulaja Riikka Puntalo, niin hän lauloi siellä iskelmää, että tosi monipuolinen.
0: No yksi myöskin mainitsemisen arvoinen paikka on ehdottomasti tämä Hintalan alue, missä nyt ollaankin itse asiassa. Että tuntuu tuossa, kun Nokian kaupungin tapahtumakalenteria katsoen, niin aika monet tapahtumat sijoittuu nimenomaan tänne. Että tämä on ehkä tietyllä tapaa vähän semmoinen, voisiko sanoa, eräänlainen keskipiste.
1: Joo, ja äsken just mä tosiaan on ihana olla just täällä ja tehdä tätä haastattelua täällä, koska täällä tämä sykkii tämä meidän Hintalan kesä ympärillä, niin huikkas mulle yksi meidän vakiasiakas, että minä olen aina ajatellut, että Hintala on Nokian keuhkot. Ja se oli taas semmoinen uusi termi, että mä oon kuullut tässä vuosien mittaan, kun on täällä pari vuotta ollut, niin tämmöisiä kuin, että minä en tarvitse omaa kesämökkiä, koska tämä Hintala on minun mökki. Ja meillä on sellaisia asiakkaita, jotka niinku pistäytyy esim. Koiran ulkoilutusreitillä joka aamu täällä. Ja tämä on oikeastaan meidän se semmoinen kulttuurikeskus kesäajan, että kun me avataan kesäkuun alussa ja suljetaan sitten elokuun niin kuin alkuviikoilla, niin koko sen ajan se meidän niin kuin kulttuurin keskipiste oikeastaan on tämä.
0: No toinen erityinen nosto on ehdottomasti myöskin nuo kesätorit tuolla Pirkkalaistorilla joka keskiviikko, ja siellä on myöskin aina kello 11 luvassa sitten ohjaamaa ja musiikki.
1: Joo, siellä on semmoisia niinku trubaduurityyppisiä keikkoja, että mies ja kitara ja duo, ja sitten Nokian työväenteatterilla oli taisi olla kesän avaus niin, että he oli kertomassa heidän viulunsoittajan nimisestä tämän kesän kesänäytelmästä, joka näytellään tuolla Kennonnokan kesäteatterissa, joka on ihana kesälokaatio siellä Koivumetsässä. Sinne kannattaa mennä keskiviikkona. Et siellä on normaalia, ihanaa suomalaista kesätoritoimintaa. Sieltä voi ostaa mansikat ja perunat, ja sitten kello 11 olla niin kuin lounasaikaan lounaskonserttia kuuntelemassa.
0: No miten no niin kuin yleisellä tasolla sä näkisit, että Nokian kesätapahtumatarjonta, niin miten se on kehittynyt tässä niin kuin viime vuosien aikana?
1: No ainakin se on tämä puistofesthän oli nyt ihan uusi juttu, että Tapsan tahdithan moni tuntee jo vuosikymmenien takaa, että nythän meillä on se tilanne, että tänä vuonna sitä sitten ei järjestetä. Ja ihan selkeästi niin kuin sitten niillä rahoilla, joita kaupunki on siihen vuosittain sitten panostanut, niin tehtiin sitten tämä puistofest tänä vuonna. Ja myöskään Iskelmä Finlandia-palkintoa ei jaettu, niin ne suunnattiin sitten tähän kaikille avoimeen ilmaiseen päihteettömään puistokonserttiin. Että se on niin kuin ihan selkeästi semmoinen, mikä on kehittynyt. Ja katsotaan sitten, meillä oli siellä palautekyselyt ja voi olla, että vieläkin, mutta joka tapauksessa sen jälkeenkin, tapahtuman jälkeenkin on pystynyt jättämään palautetta, ja niitä on tullut siis valtavasti niitä palautteita, että me niitä nyt käydään läpi ja katsotaan, että mitä kansa toivoo meiltä sitten jatkossa, että onko se sitten Nokian puistofest forever vai ja ensi vuonna vai mitä, vai onko jotain muita toiveita. Se vaikutelma, kun itse olin siellä melkein koko päivän töissä, niin oli kyllä se, että oli onnellisia musiikin ystäviä ja kesäpäivän viettäjiä, että niin kuin mä en usko, että siitä tulee kamalaa negatiivista palautevyöryä.
0: No mainitsit tuossa tuon Tapsantahdit, joka on hyvin legendaarinen suomalainen kesätapahtuma, niin tosiaan tänä vuonna sitä nyt ei järjestetty, mutta varmaan edelleen niin sanotusti vähän portti on avoinna, että voi olla, että tulevaisuudessa nähdäänkin Tapsantahdit.
1: No se on just niin, että päätettiin niin, että tämä vuosi tehdään näin. Ja samalla kokeillaan sitä Poutonpuistoa tämmöisen niin kuin ison festivaalityyppisen päivän niin kuin näyttämönä. Ja siitä tuli tosiaan niin kuin järjestäjille hirmu hyvät kokemukset. Mutta katsotaan sitten, että onko se se, mitä toivotaan, ja vai onko se sitten jotain muuta. Onko se jotain sen tyyppistä, mitä Tapsantahdit on ollut. Niin katsotaan.

0: Tällä kertaa Sundarion kesäkuntana on Nokia ja ennen kaikkea Nokian kesä noin niin kuin kulttuurinäkökulmasta on meillä tähtäimessä, koska pöydän toisella puolella istuu kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa. Tuossa vähän jo kuluvan kesän ohjelmistosta ja ylipäätään kulttuuritarjonnasta puhuttiinkin, mutta miten ja kuinka pitkäjänteistä tavallaan teillä on tämä työ, kun suunnitellaan tapahtumien ohjelmistoa ja mitä asioita näissä valinnoissa niin kuin painotetaan?
1: Joo, kyllähän se alkaa niin kuin oikeastaan, kun yksi kesä loppuu ja kesäohjelma ja on kesälomat niin kuin lomailtu, niin tietysti käydään läpi se, että miten se kesä onnistuu ja mitä ehkä pitäisi olla enemmän tai vähemmän tai kehittää lisää, niin siellä se niin kuin elää kyllä syksystä lähtien. Mutta heti varmaan niin kuin vuodenvaihteen jälkeen niin kuin alkuvuodesta aletaan oikeasti sitten niin kuin sitä ohjelmaa kasata, että me sillä lailla niin kuin tehdään... Halutaan kuulla, että minkälaisia esimerkiksi niin kuin konserttiideoita ja muusikkoja niin kuin on tässä meidän ympärillä. Me pidetään semmoinen avoin esiintyjähaku maaliskuussa avataan. Ja meille tuli nyt tähän kesään 26 niin 60 hakemusta. Me haetaan samalla hakemuksella tähän meidän Hinttalan torstai-konsertteihin ja sitten Pirkkalaistorin keskiviikkoesiintyjiin. Tuli tosi monenmoista. Ja niistä sitten päästään valitsemaan ja meillä on täällä Hinttalassa niin kuin sit siltä pohjalta niin joka torstai kesäkuun alusta elokuun ekalle viikolle sitten konsertti. Kesä käynnistyy country-konsertilla. Meillä oli tämmöinen suomalaisen countryn iso nimi Stenari laulamassa ja oli valtavan suosittu. Täällä oli ihan pikkusen vajaa 200 ihmistä pihalla kuuntelemassa koivujen katveessa kesätuulen lempeydessä ja se oli kyllä tosi onnistunut ja niin se on semmoinen, mihin me aina haetaan niitä ideoita. Ja sittenhän meillä on täällä paikallisia niin kuin käsityöläisiä, kädentaitajia, taiteilijoita pitämässä puoteja koko kesän Hinttalassa. Niin siinä on myöskin maaliskuussa aina käynnistyy sit se haku ja se on kans suosittu, että viikon verran saa pitää yhtä tuommoista aittaa sitten täällä Hinttalan pihapiirissä. Ja olen kuullut, että ihan kivasti myyntiäkin on tänäkin kesänä siellä ollut.
0: Niin ei kaiken kaikkiaan kuulostaa siltä, että paikalliset esiintyjät, toimijat ja yhdistykset on hyvin vahvasti mukana teillä näissä kesän tapahtumissa.
1: No hei, todellakin on ja me niin kuin halutaankin tehdä tätä niin kuin Hinttalan museon kesäohjelmaa just nimenomaan yhteistyössä näiden paikallisten kanssa. Ja ihan kaikkia ei voida ottaa joka kesänä esiintymään, että päiviä on niin kuin rajallinen määrä, mutta se on tietyllä tavalla niin kuin positiivinen ongelma, että on ihania esiintyjä, tuttuja ja sitten niin kuin uusia nimiä meille, joita sitten on niin kuin vuosittain tulemassa, niin sitä on hirveän kiva koostaa sitä ohjelmaa kesällä. Ja sitten meillä on sellaisia niin kuin... Esimerkiksi Nokia-seura tänä vuonna juhlii 80-vuotisvuottaan, niin heidän tämmöinen kesätapahtuma ja sitten tämmöinen yhteislauluiltamat esimerkiksi on täällä. Nokia-seurahan on aikanaan perustanut tämän museon, niin sillä tavalla se on myöskin semmoinen nätti historiallinen jatkuma.
0: Nokian kesän tapahtumakalenteria kun katsoo, niin yksi asia pistää myöskin silmään on se, että paljon on lapsille ja ennen kaikkea lapsiperheille suunnattua ohjelmaa.
1: Joo, totta. Me ollaan saatu sellaista viestiä kaupungille, että erityisesti alkukesästä kesäkuussa on tosi monissa lapsiperheissä tilanne, että lapset on jo kesälaitumilla päiväkodista tai koulusta ja vanhemmat tekee vielä töitä ja sitten on kaikenlaisia mummia, kummi, hoitojärjestelmiä ja muuta, että silloin erityisesti haluttaisiin ohjelmaa niin kuin lapsille. Niin tätä ollaan kuultu ja nyt me ollaan niin kuin lisätty tänne Hinttalaan sillä lailla, että meillä on ollut kesäkuussa, meillä on tällaisia keppihevos-kepparitapaamisia. Ja ne on osoittautunut tosi suosituiksi. Täällä on ollut 50 ihmistä sitten on ollut keppariharrastajia, keppareineen ja sitten mummeja ja kummeja ja vaareja. Sitten roudaushommissa ja keppareiden kuljettajina ja täällä ovat kirmanneet meidän niin kuin esteradalla sitten keppareiden kanssa ja Hinttalassa on myös kepparitalli, että meillä on omiakin ratsuja täällä, että niitä on myös saanut sitten lainata ja nämä on nyt ollut semmoinen tämän kesän hitti ihan selkeästi, että täällä ei niin kuin tapahtumaa ikään kuin saatu loppumaan silloin, kun se olisi pitänyt loppua, että täällä vaan jatkuu niin kuin keppareiden esteharjoitukset ja se on tosi kiva.
0: Kaikkia kuulostaa siltä, että näissä niin kuin kaupungin tapahtumissa niin toi yhteisöllisyys on semmoinen aika niin kuin tärkeä ja kantavakin teema.
1: On, se on kyllä, totta kai. Ja me tehdään tätä niin kuin nokialaisille ja nokialaisten kanssa. Ja halutaan, että tämä on niin kuin semmoinen paikka, missä he pääsevät niin kuin esille myöskin. Heidän niin kuin, vaikka jotkut käsityötuotteet tuolla meidän aittapuodeissa ja sitten bändit pääsee esiintymään. Ja yksi meidän haluan mainita, heinäkuun lopussa meillä esiintyy ihana perinteinen Nokian harmonikkakerhon orkesteri. Mä kurkkaan täältä 30. päivä heinäkuuta torstaina. Et ovat olleet monet monituiset kerrat täällä esiintymässä ja odotan sitä kovasti. Että haitarin soitto ja tämä museon pihamaa niin sopii kyllä ihan älyttömän hyvin yhteen.
2: Radio Sun.
3: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
4: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
3: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voi.
5: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mutta onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
6: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
7: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
8: Imu.fi. Imepese puhaltaa.
7: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
9: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
10: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti. Kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.

0: Kontulan hirsi. Suomen parasta puuta.
1: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
2: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
3: Kesällä olo on surullinen.

0: Sundanian kesäkuntana on tällä kertaa Nokia ja ennen kaikkea mennään Nokian kulttuurikesä niin sanotusti keihään kärkenä tässä. Meillä on pöydän toisella puolella kulttuurikoordinaattori Saara Vesi kanssa. Tässä on puhuttu jo vähän kesän tarjonnasta ja ylipäätään miten tätä kesää on rakennettu, mutta jos vähän luodaan katsetta eteenpäin, niin Saara, miltä Nokian kulttuuritapahtumien tulevaisuus näyttää?
1: No mun mielestä se näyttää hyvältä. On semmoisia tukipilareita ja kivijalkoja, joita halutaan jatkaa ja sitten on uutta ja se on mun mielestä aina semmoinen hyvä juttu, että on tilaa niin kuin hengittää ja ottaa semmoisia impulsseja ja ideoita vastaan ihan niin kuin yksittäisiltä ihmisiltä ja vaikka yhdistyksiltä ja muilta, että me ollaan herkällä korvalla ja me aina me vuoden mittaan pidetään, kaupunki kutsuu koolle tämmöisen Nokian kulttuuritori-nimisen avoimen verkoston, mihin on kaikki, joita kulttuurin kehittäminen Nokia kiinnostaa, niin tervetulleita. Ja me ollaan näissä tapaamisissa pohdittu esimerkiksi Nokian teatterielämäkehittämistä ja me ollaan pohdittu tuon meidän rakkaan keskustassa sijaitsevan Poutunpuiston kehittämistä. Ja näkisin, että yksi sen hedelmistä on tämä Puistofest, joka oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa siellä Poutunpuistossa. Että sitä on tapahtuma-alueena kehitetty, että missään tapauksessa niin kuin kaupungin toiminta tai niin kuin kulttuuripalvelut ei ole semmoinen suljettu huone, jossa vaan siellä olevat ihmiset saa ideoida ja heidän ideoillaan niin kuin niiden pohjalta kaikki rakentuu, ei päinvastoin, että pitää olla korvat auki ja pitää olla niin kuin pitää tavata ihmisiä ja pitää mennä katsomaan, missä sitä kulttuuria tehdään ja puuhata ja millaisia ihmisiä niillä on ja siellä on ja millaisia ideoita on. Et siitä syntyy ehdottomasti ne parhaat ideat.
0: Niin, eli toisin sanoen voi sanoa varmaan, että paljon on mahdollisuuksia tavallaan tulevaisuudenkin suhteen.
1: On. On mahdollisuuksia ja Nokia itse kaupunkina täyttää ensi vuonna 90V, niin katsotaan, kun ajatuksia on kuplimassa ja niitä ruvetaan yhdessä sitten toimijoiden kanssa tässä kovasti kehittelemään tietysti, kun se on jo ensi vuonna.
0: Niin sen suhteen varmasti, kun on tollainen iso juhlavuosi, niin se tietää varmasti myöskin kulttuuripuolella varmasti normaaliakin enemmän sitä tapahtumaa.
1: Niin, katsotaan. Mä en vielä tiedäkään siitä kauhean paljon, enkä tietenkään tässä kohtaa kauheasti paljastaakaan, mutta joo, kyllä se varmasti näkyy myös meidän kulttuuritarjonnassa ja ehkä näkyy asioissa, jotka tapahtuisi joka tapauksessa niin jonkinlaisella juhlakulmalla ja sitten varmasti jotain ihan erityistä.
0: No tässä on puhuttu nyt tästä Hinttalan alueesta ja on puhuttu Pirkkalaistorista ja Poutunpuistosta, niin onko jotain muita semmoisia nostoja tavallaan tästä kesän kulttuuritarjonnasta, mitä Nokialla on tarjota?
1: No joo, kyllä mä oon kauhean iloinen siitä, että kun viime vuonna järjestettiin elokuussa ensimmäistä kertaa siellä Yltäjalta teoksella Pinsiössä meidän jännittävällä maataideteoksella, niin tämmöinen valo- ja elektronisen taiteen elektronisen musiikin festivaalipäivä, niin se tulee nyt toista kertaa. Niin mä oon hyvin iloinen siitä, että olin itse paikalla siellä viime vuonna. Ja huolimatta pienoisista säähaasteista, eli kaatosateesta, niin siellä oli siis yli 1000 ihmistä paikalla. Ja se on niin kuin keskellä tavallaan ei mitään, siellä sänkipeltojen keskellä, tällainen aika semmoinen niin kuin mielenkiintoinen ja ei välttämättä kaikille kauhean tutut taiteen alat, niin ne veti sinne metsään varmaan sen vähän eksoottisuudenkin takia. Ja siellä oli eri-ikäisiä, siellä oli myös paljon lapsiperheitä. Se tulee nyt uudestaan ja se on hetkinen lauantai, taitaa olla 15. päivä elokuuta, niin sinne kovasti tervetuloa. Ilmaistapahtuma ja kuljetukset on Tampereelta, Nokialta ja Hämeenkyröstä sinne ainakin.
0: Nokian kaupungin kulttuurikoordinaattori Saara Vesikansa, jos sä saisit tiivistää Nokian kesän kolmeen sanaan, niin mitkä ne olisi? Mä tiedän, että tää tulee vähän äkkiä, mutta katsotaan, mitä tulee ensimmäisenä mieleen.
1: No ensimmäisellä tulee mieleen koivu. Kun me istutaan nyt just täällä Hinttalan pihalla, meillä on täällä tämmöinen erikoisuus kuin Pirkkalan koivu, jossa on erityinen lehti. Niin tämä on hyvin vihreä tämä Nokian kesä ja meillä on sekä juurevaa maalaista kylätoimintaa että sitten urbaania meininkiä, niin se vihreys on mun mielestä tärkeä. Sitten yksi sana mun mielestä tärkeä on historia. Että meillä on harvinaisen elävä kotiseutumuseo. Meillä käy täällä kesäkaudella aina 10 000 paremmalla puolellaan kävijämäärä. Viime vuonna oli pyöreästi 11 000, mikä on tosi iso määrä. Meillä on täällä ihana kahvila, ihmiset tulee tänne nauttii herkuista ja sitten ne tulee tänne historian havinaan, koska tämä on sellainen museo, jossa on asuttu 1500-luvulta alkaen niin kuin täällä olevissa rakennuksissa. Tämä ei ole niin kuin tänne, että on perustettu museo ja sitten roudattu jotain siirtorakennuksia, vaan tämä on aidosti niin kuin paikka, joka on ollut Nokialla ns. Aina. Siinä oli kaksi sanaa, mutta niin. Mä selitin ne ehkä vähän laveesti. Ehkä se musiikki. Kyllä mä sanoisin sen musiikin, koska meillä on täällä museollakin Hinttalas joka torstai konsertteja, jotka on tosi monipuolisia, niin kuin countrysta 80-luvun hitteihin ja haitarimusiikista indiamusiikkiin. Joo, nämä oli mun valinnat.
0: Kuulostaa oikein hyviltä valinnoilta ja muutenkin kuulostaa hyvältä kaiken kaikkiaan Nokian kesä. Saara Vesikansa, ei muuta kuin kiitokset ja hyvää kesää.
1: Kiitos samoin, kiitos haastattelusta.

0: Radio Sun.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
8: Sampsa Tuomala.
9: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
3: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
14: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, Kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
13: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
14: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
15: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.

0: Kontulan hirsi, Suomen parasta puuta.
1: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää keskiviikkopäivää. Tampereella Kastinsillan kaiteet uusitaan turvallisemmiksi osana henkilöratapihan uudistusta, kertoo Väylävirasto. Henkilöratapihalle tehtävät sähköradan muutostyöt edellyttävät, että kaiteet vaihdetaan kosteussuojaseinällisiksi. Kastinsilta sijaitsee Lapintiellä ja ylittää ratapihan Naistenlahden raiteiston jälkeen. Työt käynnistyvät kesäkuun lopussa ja aiheuttavat pieniä muutoksia liikennejärjestelyihin noin kuukauden ajan. Juhannusliikenne näkyy pian monin paikoin ympäri Suomea. Fintrafikin tieliikennekeskuksen ennusteiden mukaan juhannuksen menoliikenne alkaa näkyä jo tänään, kun liikennemäärät alkavat iltaa kohti hiljalleen nousta. Menoliikenteen vilkkain päivä on kuitenkin huomenna torstaina, kun Etelä-Suomen alueella menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14 ja 18 välillä. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea jopa 20-30 kilometriin tunnissa. Menoliikenne jatkuu vielä perjantai-aamuna, mutta hiljenee jo iltapäivään tultaessa. Paluuliikenne alkaa vilkastua sunnuntaina aamupäivästä, jatkuen Etelä-Suomessa vilkkaana aina iltaan asti. Paluuliikenne on menoliikennettä selkeästi vähäisempää. Juhannusviikonlopun aikana äkillisiin terveysongelmiin saa apua Pirhan digiklinikalta joka päivä kello 8 ja 22 välillä ja laajoilta kiirevastaanotoilta Nokialta, Sastamalasta, Ylöjärveltä, Virroilta ja Tampereen Hatanpäältä. Kiirevastaanotot ovat avoinna perjantaista sunnuntaihin kello 10-18. Ennen lähtöä kiirevastaanotolle tulee soittaa Pirkanmaan päivystysapuun 116-117 tai laajan kiirevastaanoton numeroon. Puhelimessa hoitaja tekee arvion, kuinka kiireellinen hoidon tarve on ja tarvittaessa varaa viitteellisen ajan kiirevaston numeroon. Puhelimessa hoitaja tekee arvion, kuinka kiireellinen hoidon tarve on ja tarvittaessa varaa viitteellisen ajan kiirevastaanotolle. Tauspäivä.

0: ja molemmat ratikkalinjat läpi ensimmäistä kertaa ensi viikon keskiviikon ja torstain välisenä yönä noin kello 22-04. Valmavaunua on pidennetty 10 metrin mittaisella lisämoduulilla 47-metriseksi, mikä on tehnyt siitä Pohjoismaiden pisimmän raitiovaunun. Ennen kuin Valma voidaan ottaa matkustajakäyttöön, sille suoritetaan mittavat tyyppikokeet. Testeillä todennetaan vaunun yhteensopivuus raitiotiejärjestelmän kanssa.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja iltapäivällä saadaan paikoin heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvipeitteen takaa. Päivälämpötila on ylimmillään 17 asteen tienoilla, yöllä elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee 20 asteen tietämille.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Jani Koskinen ja kesäyö. No kesäiltapäivää tässä mennään ja tuossa tuli vajaa tunti sitten kerrottua, että Ylöjärvellä Soppeenmäessä on ollut käynnissä eläimenpelastustehtävä. Siellä oli vasikka karannut sitten trailerista ja juoksenellut pitkin kylää. Ylöjärven uutiset tietää kertoa, että vasikka saatiin kiinni ja ennen kaikkea ehjänä traileriin hieman ennen kello 14, eli tuossa vajaa vartti sitten. Ja kuulema eläin ehti nauttia vapaudesta muutaman tunnin ajan. Mutta siellä on eläintä yritetty ottaa kiinni useiden ihmisten ja poliisien voimin ja Ylöjärven uutisetkin oikein otsikkoonsa kirjoittanut, että puolikylää juoksi keskiviikkona Ylöjärven keskustassa juhannuslaitumille karanneen mullikan perässä. Tässä mennään kesäiltapäivää ja tällä tunnilla luvassa on sitten kesän majapaikat ja tällä kertaa suunnataan sitten Pälkäneelle ja otetaan selvää, että millainen kohde on toi taukopaikka Aapiskukko sitten yöpymisten osalta. Mutta siitä lisää parinkymmenen minuutin kuluttua. Nyt pistetään musiikkia Einiltä yhteistä aikaa ja sen perään neljää ruusua.

0: Mun täytyy mennä, näin lauloin 4 ruusua. No itsellä ei ainakaan mikään kauhea kiirus ole kyllä tällä hetkellä mihinkään. Ei ole ulkonakaan semmoinen keli, että huvittaisi lähteä pottomaalle tekemään sitten rikkaruohen kitkentää sitä, nimittäin olisi kyllä tarjolla aikamoinen määrä, mutta eipä hätiä mitiä, tässä saattaa vielä tulevien tuntien aikana Pirkanmaalla vähän siellä täällä hieman sadella ja toi tuulikin vielä jonkun aikaa tuivertaa, mutta alkuillasta alkaen pitäisi sitten auringon alkaa pikkuhiljaa pilkottelemaan monin paikoin meidän kuuluvuusaluetta ja jos nyt ennusteet pitävät paikkaansa huomiselle, niin aamu on erittäin aurinkoinen, kirkkaalta taivaalta paistaa aurinko ja iltapäivällä ehkä vähän pilvisempää, mutta lämpötila kohoaa tuonne 20 asteeseen ja tällä hetkellä lupaillaan juhannukseksi sitten 21 ja 22 astetta. Eli sanoisin, että juuri sopivanlaiset juhannuskelit. Ihan kohta musiikkia Olavi Uusiviralta. Rakastan teitä kaikkia ja ennen sitä Kisun kolmas pyörä ja näiden artistien jälkeen suunnataan sitten Pälkäneelle tarkastamaan, että millainen majapaikka löytyy Aapiskukosta.
1: Radio Sun.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
3: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
4: Hyvät jussit, juhannusiltamat Ylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
5: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Parhaat yöpymisvinkit Pirkanmaan kesään. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi.
1: Sun radiossa ollaan kesän majapaikat ohjelmassa tällä kertaa Pälkäneellä. Aika lailla perinteikäs paikka on Aapiskukko, yksi sellaisia varmasti Pälkäneen ihan maamerkkejäkin. Ja seurassani on Aapiskukon Pekka Laitinen, morjesta.
2: Moro moro.
1: Mitäs kuuluu Aapiskukkoon näin, kun kesä 26 on saatu aluilleen?
2: No odotettavissa on hyvin vilkasta ja nyt esimerkiksi meidän majoituspuolta parhaillaan viimeistellään. Siellä on tehty remonttia. Verhoja just laitellaan sinne huoneisiin ja kaikki näyttää aika sellainen positiiviselta, että kylällekin piti tulla kilpailija, mutta ei sitä vielä kuulunut, että katsotaan mitä tapahtuu.
1: Niin, aika näyttää sitten mitä sen suhteen tapahtuu, mutta niin kuin sanoin tuossa, että Aapiskukko on aika perinteikäs paikka tuossa ennen kuin tultiin lähetykseen, niin sanoin, että itselläkin on täältä muistoja jo ihan sieltä 90-luvun alusta, mutta niin on sullakin, sulla on aika pitkä työura täällä, niin minkälaisia ajatuksia Aapiskukko sun mielessä herättää?
2: No kyllähän se hetken ajan herättää, kun ajattelee, että vuosi on 36, tulee nyt syksyllä täyteen, niin onhan se väli vähän hämmentää, hetkinen, onko mä oikeasti niin kuin tähän astisesta elämästä puolet viettänyt täällä, mutta mikä siinä? Täällä on nuorekkaita ihmisiä töissä, itse pysyy nuorekkaana ja mieli on nuori. Mikä ettei?
1: No joo, siinä varmaan on muuten se, että kun nuorempien kanssa työskentelee, niin ei oikein anna ylpeysperiksi itsekään hirveästi vanhentua. Mulla on ehkä vähän sama juttu.
2: Joo, ja täytyy pitää itsensä niin kuin tikissä sillä lailla, että ei niin kuin rupea polvi ontuu, että ei rupea työkaverit, hei tuolla se vanhus nyt taas tulee.
1: No joo, kyllä. Mites Aapiskukko on tässä näinä vuosikymmeninä muuttunut?
2: No oikeastaan ei ihan hirveästi. Perusjutut on ihan oikeastaan samat kuin ennenkin. No nyt toi tää meidän mittarikenttä, niin siinä on tullut pari vuotta taapperi sen verran muutoksia, että kun oli toi pohjavesiratkaisu, tää Tavasen hanke, niin se esti sen tietynlaisen edistämisen siinä. Sitten oltiin 1,5 vuotta ilman polttoainejakelua ja sitten saatiin luvat ja nyt Neste hoitaa koko pumaskaa, että me ei tarvitse enää niin kuin huolehtia siitä. Että. Ja se, että nyt tuli tuohon meidän kahvilapuolen ikään kuin laajennus tuohon myymälän puolelle, että siitä siirtulon ja tavaraosasto nyt vähän kauemmas ja siihen tuli erittäin viihtyisä semmoinen lounge, että ei muuten kuin tervetuloa testaa.
1: No joo, ilman muuta se kannattaa käydä testaamassa. Aapiskukko on varmasti aikamoisen paikan ottanut tästä pälkäneläisten sydämistä, mutta tietysti tämä nyt pyörii pitkälti näiden ohikulkijoiden varassa. Tästä on valtava määrä aina liikennettä ja väki poikkeaa syömässä niin sanotusti päänkokoisia pehmiksiä ja syömässä muutenkin. Niin minkälainen taukopaikka Aapiskukko nykyisellään on?
2: Aapiskukko on, no sitä on vaikea kuvailla yhdellä sanalla. Sanotaan, että tervetuloa kaikki. Ja niin kuin tähän asti on nähty, niin kaikki ovat olleet tervetulleita. On nähty joka sorttia. Niin on ollut tapparafaneja, niin on ollut eläkeläisiä ja kaikkea siltä väliltä. Että. Ja niin kuin hän äsken tässä totesi, että päänkokoiset pehmikset ovat olleet jo monta vuotta meidän tavaramerkki. Et somessa kyllä näkyy, että Aapiskukosta saa reiluja pehmiksiä.
1: Joo, se on totta. Ne on aika klassikoksi muodostunut. Mutta tosiaan, kun tässä kesän majapaikoista puhutaan, ja sä sanoit tuossa, että tätä on laitettu kuntoon tätä majoituspuolta nyt tätä kesää varten taas, niin minkälaisia majoitusvaihtoehtoja nykyisellään on?
2: No siellä on periaatteessa samat majapaikat kuin aikaisemminkin. Eli meillä on 3 erityyppistä huonetta. Ensin on tämmöinen niin sanottu hyttityyppinen huone, niin kuin nimikin kertoo, niin siellä on vuodenjärjestys samanlainen kuin laivojen hyteissä. Seuraava on sellainen niin sanottu hytti plus, mistä puuttuu sitten oleskelusohva, mutta on 2 punkkaa niin kuin lattiatasossa. Ja 3 on tämmöinen omalla saunalla varustettu omak niin kuin 2 hengen perinteinen huone. Ja tosiaan se sauna on aika semmoinen houkutu siinä ja hinnat lähtee silleen, että 2 hengen huone, se edullisin on 79 € ja saunalin on 120 €. Erittäin maistuva ja runsaan aamupalan kerran.
1: Niin ei ole hinnalla pilattu
2: ei
1: tosiaan.
2: Todellakaan.
1: Ja niin kuin tuossa sanoit, että Pälkäneelle on vähän ollut tarkoitus, että tulisi niin sanotusti kilpailijaa, mutta ei ole vielä näkynyt, niin minkälainen merkitys ihan Pälkäneelle Aapiskukolla majoituspaikkana nykyisellään on?
2: No sanotaan, että suoranaisesti pälkäneläisille ei ole varmaan suurikaan merkitys, mutta tietysti näin käsiaikaa, kun on häitä ja tällaisia, niin kyllähän sitten taas väkeä tulee ihan eri tavalla. Ja sanotaan näin, että sää on sellainen aika jännä tekijä, että jos on oikein kaunis keli, niin ei välttämättä ole majoituspuolella väkeä, ei välttämättä ruokapuolella päiväsaikaa niin paljon. Mutta sitten jos tulee tämmöinen puolipilvinen, vähän satelee, niin kas kummaa, kyllä sitä väkeä sitten piisaa. He lähtee niin kuin sadetta pakoon meille.
3: Joo, kyllä. Ja tämä sopii siihenkin mainiosti. Tässä saa aikaa kulutettua vaikka kuinka. Mitäs muuten sanot ihmisille, jotka tähän nyt sitten vaikka majoittuu kesälomareissulla vaikka 9 tai 8, niin mitäs tästä lähistöltä kannattaa tietää? Missä kannattaa käydä?
2: No, ehdottomasti automuseo tuossa Vehoniemessä ja sitten Kangasalan mobiilio. Ja tästähän lähtee meiltä äärettömän hienot kuntaportaat tuonne harjuun. Sieltä katselee hienoja maisemia ja se on ikävää, että vesitornin lukitus jouduttiin pitää yllä. Aikaisemmin oli sinnekin mahdollisuus kiivetä, mutta kun nämä turvallisuusnäkökohdat otettiin huomioon, niin katsottiin parhaimmaksi, että vesitorni pysyy suljettuna, ettei tapahdu mitään epäilyttävää.
3: No joo, se on tätä nykyaikaa se Aapiskukon Pekka. Meillä tosiaan Pekka Laitinen haastattelussa ja sanoit tuossa alkuun, että kohta 36 vuotta tässä touhunnut, niin aika lailla läpikotaisin tuttu paikka sulle. Minkälaisena näet Aapiskukon tulevaisuuden?
2: No, mikäli vain paikat kestää, sanotaan talon puolesta, mutta niin kuin nyt äsken edellä tuli mainittua jo, niin siellä on hotellipuolta rempattu, ulkoasua on ehostettu tässä pitkin kevättä, on maalautu, laitettu vähän paikkoja sieltä suuntaalta uusiksi. Ja en minä näe, miksei se 20-30, seuraava 36 vuotta taas. Tosin itse en välttämättä ole enää täällä silloin Pekkana paikan päällä, mutta varmasti säilyy tulevaisuuteen. Tien vieressä kun ollaan ja väkeä liikkuu, niin kauan kuin autot liikkuu, niin ihmiset liikkuu. Ja tulevaisuus on todennäköisesti turvattu.
3: No siihen uskotaan, että tämmöiset perinteiset paikat kuitenkin pysyy. Mitäs sun kesään muuten kuuluu?
2: Mitäs kesä? Töitä ja katsotaan sitten syksymällä mitä tehdään. Joko silloin jäädään laakereille lepämään vai... No, aika näyttää.
3: Aika näyttää mitä tuleman pitää, mutta kiitokset Pekka tästä ja oikein hyvää kesää.
2: Kiitoksia ja terveisiä kaikille.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukon laulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi

0: kivet kääntyvät. En tiedä, minne me mennään.
1: Radio Sum.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
11: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
11: Tule tutustumaan.
12: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
11: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
13: Kauppias Mikko Lempäälän sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin sittarissa.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Heidi Pakarinen ja sun kuningatar. Suurradiossa kohta kello 15 uutiset ja saa tiedot ja sen jälkeen aletaan muistelemaan vanhoja hyviä aikoja yhdessä näyttelijä Satu Silvon kanssa. Ja tuo ensi tunti menee noita vanhoja hyviä aikoja muistellessa ja kello 16 startataan sitten tämä viikkoinen sun suosikit top 20 lista.

0: Radio Sun.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
6: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa tats.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
7: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
9: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
3: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Suomen järvien ja pohjavesien tila on edelleen pääosin hyvä tai erinomainen, kertoo ympäristöministeriö. Tuoreen arvion mukaan lähes 80% järvistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Jokivesistä vastaava osuus on 55%. Heikoin tilanne on rannikkovesillä, joista vain 6% on hyvässä tilassa. Pohjavesialueista 97% on hyvässä kemiallisessa tilassa, vaikka niiden tilassa on havaittu lievää heikentymistä. Vesien tila on pysynyt pääosin ennallaan verrattuna edelliseen vuonna 2019 tehtyyn arvioon. Tampereen kaupunki jatkaa syksyllä kaikille avoimia tamperelaisten iltoja. Syyskaudella järjestetään 3 asukastilaisuutta, joissa keskustellaan kaupungin ajankohtaisista asioista ja asukkaiden arkeen vaikuttavista teemoista. Kausi käynnistyy syyskuussa pormestariston ja valtuuston puheenjohtajan asukasillalla kaupungin talolla. Lokakuussa järjestetään alueellinen tamperelaisten ilta Tesomalla ja marraskuussa vietetään englanninkielistä tamperelaisten iltaa. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja käydä vuoropuhelua kaupungin kanssa. Mäntän tehdasalueella sijaitsevan 112-metrisen tiilipiipun purkutyöt alkavat kesällä. Käytöstä poistettu voimalaitoksen piippu puretaan lokakuuhun mennessä turvallisuussyistä. Vuosikymmeniä Mäntän maamerkkinä toiminut piippu on rapautunut ja sen on arvioitu aiheuttavan riskin ympäristölleen. Purkutyö tehdään telineiltä ohjattavan piikkausrobotin avulla. Tampereella sijaitsevan poliisimuseon draamalliset opastukset on valittu ehdolle vuoden museopedagogiseksi teokseksi. Tampereella sijaitsevan poliisimuseon draamalliset opastukset on valittu ehdolle vuoden museopedagogiseksi teoksi 2026.

0: Sää on pilvistä ja iltapäivällä saadaan paikoin heikkoa tai kohtalaista vesisadetta. Iltaa kohden sää poutaantuu ja aurinkokin voi pilkahtaa pilvipeitteen takaa. Päivälämpötila on ylimmillään 17 asteen tienoilla, yöllä elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Luoteistuuli on kohtalaista tai navakkaa, puuskissa paikoin kovaa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee 20 asteen tietämille.
1: Sun radion sää. Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Jälleen on aika sukeltaa nostalgian sykkeeseen ja tänään mennään syvälle teatteriasioihin ja varmasti TV-viihteeseen ja elokuviin. Näyttelijä Satu Silvo tänään vieraana. Tervetuloa sun radioon.
2: Kiitos. Kiva olla taas täällä Tampereella.
1: Niin, nimenomaan. Meillä on itse asiassa aika kiva paikka tehdä haastattelua. Sovittiin ulos treffit, kun on kiva kesäinen päivä tässä ja ollaan Tampereella. Laukontorilla Cafe Alaranta paikkana. Tuossa kävi ilmi, että tästä on tullut sun ihan sellainen suosikkipaikka.
2: Kyllä, mä pudiaan tuossa kämpällä, tuossa ihan lähellä, niin mä oon tutustunut kaikkiin näihin yrittäjiin tässä ympärillä, kortteli joka suuntaan. Ja on tullutkin tutuksi, että sehän on

0: se yrittäjyys on sekä historiallisesti mun historiassa niin kuin suvussa kulkenut, että mulla on semmoinen niin kuin silmä myöskin sitä kohtaa, vaikka onkin sellainen patanäyttelijä kyllä sielultani.
1: Mutta ehkä siinä tulee just myös se, että näyttelijä siinä paljastuu se, että se verkostoituminen on tärkeää. No, puhutaan ennen kuin mennään sinne nostalgian sykkeeseen. Niin, no sä oot tietysti täällä tänä kesänä myös tuossa Tampereen komediateatterissa, mutta minkälaisia kohtaamisia on sitten ollut tämän alueen yrittäjien kanssa?
0: No aivan mahtava. Tuossa on tämä Vintage-soppi myöskin, niin sillä on semmoinen kissa, jolle mä annoin nimeksi Lasse Pöysti. Se oli semmoinen harmaa persoonallinen tyyppi ja meillä on siis ihan täys rakkaus tällä hetkellä, että ei aluksi hän ei tullut sieltä omista nukkumapaikoista. Nykyään kun mä menen ja sanoin, että kissa moi, mä oon täällä, niin sit se tulee mun luokse joka kerta. Ja siinä on ihan mahtava. Mä olin isossa yritystapahtumassa ja sieltä sain puvun lainaksi. Ja siellä on myöskin tämmöistä niin kuin lymfahierontaa, joka tai semmoinen, he tekee niin kuin hoitoja. Niin sekin oli ihana, kun olin tuolla yllätysvieras. Kato, kun on täydelliset häät, on nyt menossa. Joo. Yllätysvieras oli syksyllä. Ja sitten oli aika paljon muutakin työtä, niin se kehon palauttaminen on sellainen mun elämäntyöni myös tässä kaikessa. Niin se oli ihan mahtava paikka palautua. Ja sitten siinä lymfahan vaikuttaa muutenkin niin kuin sillä, että vähän ylimääräiset nesteet lähtee liikkeelle. No sitten mä menin tuohon, tuossa on toi Pura Finland. Meille tuli hirveän hauska yhteistyö siinä ja siitä mäkeä alas. Onko toi Aleksis Kivenkatu?
2: Joo.
0: Ja siitä alas, niin siinä on keittiömaailma, italialaisia tuotteita ja gluteenitonta pastaa ja hauska, ihanat tyypit, hyvä palvelu. Kaikissa näissä paikoissa, persoonallisia ihmisiä. Sitten sieltähän löytyikin sitten myöskin tuosta, onko se Näsilinnan katu tuolla lähellä?
1: Joo, kyllä.
0: Joo, niin siellä oli sitten taas tämä Restaurante Piazzata Romano, vai Romana, ja siinä on sellainen roomalainen kaveri yksin pitää ihan pientä ravintolaa. Ja sitten halli tietysti, ja niin kuin tiedätkö, liikehuoneista, ja sitten tuli tämä alaranta tähän vielä. Ja tämä palvelu ja tuotteet tos niin kuin aivan mahtavaa. Kyllä mun niin kuin, kun se yrittäjyys ei ole vaan sitä, että ahaa, joku tekee leipää jollakin asialla, vaan se on palvelu, se on kohtaamista, se on vuorovaikutusta. Se on se, mistä me ihmiset ollaan, mistä pienet tytöt ja pojat on tehty, ne hyvästä vuorovaikutuksesta ja kohtaamisesta. Sitten kun maailma on muuttunut someen, niin kyllä niin kuin se on niin arvostavaa, kun on sitä ihan suoraa kohtaamista ja iloa. Ja se, täällä on niin hyvä. Ihmiset tulee juttelemaan mulle vaikka mistä. Eilenkin oli aika mahtava kohtaaminen miehen kanssa, joka oli menossa niin kuin teatterialalle aikana. Se kertoi koko hänen historiansa tuossa kadulla. Aivan mahtava, todella teatteria ihmisiä, mutta hän on ollut hyvin erilaisissa hommissa ja virkamiehenä ja muuta, mutta kyllä kuulin sellaista tarinaa, että ei voinut kuin iloita. Että soitin puolisolle niin sitten Helsinkiin ja kerroin, mitä mä sain taas tänään kuulla.
1: Mutta tämä kuulostaa sillä, että sä oot ruvennut viihtyä Tampereella.
0: Mä viihdyn kauhean hyvin. Tää oli ihan järkyttävä, että viime syksynä sitten, kun mä tutustuin tuohon teidän upean Boulevardin rantaan, joka on rakennettu ja oli lämmin pitkä upea syksy, kun harjoiteltiin yllätysvierasta, joka muuten jatkuu ensi syksynäkin, niin mä ajattelin, että tämä ei ole todellisuutta. Mä oon jossain Euroopassa ja sanoin, että mä voisin muuttaa Tampereelle. Ne on vakavia sanoja. Että semmoista jotain kohtaamisen ja rauhan, mutta ainahan se ruoho joskus näyttää vihreämmältä aidan toisella puolella.
1: No voi se olla sitäkin, mutta kyllä tämä kieltämättä on muuttunut edukseen. Itse olen ikäni tässä asunut, mutta en voi sanoa, että tässä olisi niinku huonompaan suuntaan mennyt.
0: Ei. Ainut on tuosta, kun lähtee tuosta rautatieasemaan, niin siinä kaupunki voisi tehdä jotain. Se on niinku yllättävän sotkunen ja likasta siellä. Niinku, anteeksi nyt vaan, mutta semmoinen, kun mä ajattelin, että se on se Boulevardi niinku turisteille. Että ennen kuin ne pääsee tänne Laukontorin kulmille ja järven rantaan, niin jotenkin se mun mielestä vaatisi ihan sellaiset kaupungin niin kuin kohotusta siihen, että olla ylpeä siitä ja että se on sen näköinenkin. Radio Sun. Koska

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Sukelletaan nostalgian sykkeeseen tänään näyttelijä Satu Silvon kanssa ja mennään Satu vähän sinne sun teatteriuran alkuaikoihin, näyttelijäuran alkuaikoihin. Taitaa olla vähän niin, että kyllä se on aika paljon tullut tuolta sukujuurista myöten se, että se esiintyminen on vetänyt.
2: Kyllä, just sitä omaa teatterin historiaa vanhempieni kautta, kun äiti ja isä tapasivat toisensa Haminan työväen näyttämöllä jo 40-luvulla. Isä olisi täyttänyt, isä ja äiti on syntynyt 28, mitä, milloin ne nyt on syntynyt, isä olisi täyttänyt niin. Vuosi sitten, 26, niin hän olisi täyttänyt 100 vuotta. Mä oon niin kuin kuopus meidän perheestä, niin mulla on vähän vanhemmat. Tai sen ikäisiä kuin nykyään alkaa olla nykypäivän vanhemmat. Ne alkaa, vanhemmuus alkaa 40-vuotiaana, mutta sieltä on niinku se heidän tarinansa lähtenyt. Sitten mä luin isoisän Emil Hauhionkin. Sitten kun mun vanhemmat on menehtynyt molemmat jo tässä vaiheessa omaakin elämääni, niin luin sitä Emil Hauhion vähän historiikkia hänen hautajaisistaan, että miten hän oli tuuban soittaja ja SOK:ta perustamassa ja raittiusseuraa ja kaikki tämä tämmöinen yrittäjyys, mikä mussakin on, tai semmoinen ehkä se just sen vuorovaikuttamisen ja kohtaamisen halu ja sitten tekemisen palo kaikkeen, ja ulospäin suuntautunut tekemisen palo, niin kyllä se näköjään kulkee siellä jotenkin verenperintönä. Mutta se teatteri on ollut, isähän sitten, kun tultiin, että se mistä lähtien mä muistan hyvin, on tietysti se, että kun Utista muutettiin Valkealaan ja isä perusti lapsiteatterin, nuorisoteatterit ja lausuntapiirejä, ja edelleen mulle lähettää isän lausuntapiirin oppilaita ihania viestejä ja ne upeat kesäteatteriesitykset ja meidän lapsiteatteri, joka jo kierrettiin ympäri Suomea. Ja sitten kun mä tulin teatterikouluun Helsinkiin, jotenkin mä en sitä omaa teatterin historiaa osannut oikein arvostaa, ja mä olin niin kuin arka niiden asioiden suhteen, että Helsinki oli vähän tämmöinen jälkijättöinen taistolainen meininki, että mä ajattelin, että se ei niin kuin jotenkin ollenkaan ollut mun elämääni, ja ajattelin, että pitäisikö mulla olla tommonen tausta. Mutta se oli ihana, kun mä tein äänikirjan, Ila Roineen äänikirja, vielä ihana sain tavata hänet ennen kuin hän siirtyi sitten tuon ilmaisiin. Niin mä sain niin kuin sen oman teatterihistorian juuret sitä kautta. Tai se vahvisti niitä juuria. Ja kyllähän se semmoinen juurettomuus kuuluu siihen oman elämän ja identiteetin etsimiseen ja kasvuun, mutta se juurien löytäminen, niin se on kyllä tosi tärkeää.
1: Se avaa ihmiselle ehkä vähän eri tavalla sitä omaa asemaansa kaiken kaikkiaan.
2: Joo, se niin kuin juurruttaa myöskin sitä, että tämä on tärkeää ja se oman tekemisen myös merkityksellisyyttä. Me ei kadoteta sitä koskaan, että ikä ei tee sitä, että mä niin kuin hälvenen ja katoan, vaan vahvistun juuriltani. Ja sitten se mullakin on se paikkani siellä kaiken sen elämän kokemuksen myötä.
1: Mitäs muuten sitten ihan teatterin opiskelu teatterikorkeakoulussa oli aikanaan Jouko Turkan aikana? No Turkasta niin. On aika hurjia juttuja tietysti kuultu, niin minkälaisia omakohtaisia muistoja sulla siltä ajalta on?
2: Sieltä on tietysti ihan valtavasti tarinoita, ja kyllähän se Turkka, hän kyllä niin kuin se, eikä tuossa mun elämänkertakirjassa Satu Silvon 9 elämää, niin siinä ehkä aika niin kuin sillä lailla kuvaan sitä Turkkaa, niin kuin mä sitä ajattelen, että se on niin monimuotoista se, että mä en osaa ottaa sitä niin kuin mitään yhtä kantaa, koska se oli nerokasta se hänen taiteen tekemisensä. Se oli nerokasta. Mutta sitten kaikki muu, että me ihmiset kannetaan erilaisia luonteenpiirteitä ja erilaisia häiriöitä niin kuin omassa kehossa, ajattelussa. Me tulkitaan, kuvitellaan, ties mitä. Ihminen on aika outo, oikukaskin eläin, niin kyllähän sen Turkan niin kuin kaikki ne oikut on niin kuin taas niin kuin oma asiansa. Ja tietyt jotenkin epäreiluuden kokemus ja, tai semmoiset, jotka on. Et kyllä kovassa koulussa olin, mutta mä olin rohkea ja uskalsin tehdä. Mä sain niin kuin myöskin hyvää palautusta ja palautetta ja kannustusta myös niin kuin siinä tekemisessä häneltä, että niin kuin. Ja olin tehnyt, luojan kiitos, olin tehnyt teatteria sieltä 90-vuotiaasta lähtien. Niin, että mulla ei ollut pelkoa siitä, että mä koko ajan epäilisin joka hetki itseäni, vaikka tulikin se semmoinen niin kuin täys turvattomuuden tunne siitä, että onko mä ihan väärällä alalla. Mutta niin on joka ikisessä ensillä. Se on semmoinen, että voisikohan tämän tehdä joku muu. Käveleekö täällä joku tuttu? Tulisiko Jaana Saarinen tekemään tämän roolin?
1: Oikeasti, kun vieläkin tulee sellaisia.
2: Tulee, mutta nyt kun on niin pieni rooli tuolla, joka on ihana rooli, saa adoptia ja äitiä tuolla esittää kesän täydellisessä häissä, niin se oli niinku hetke, mutta sitten mä sanoin sille omalle sisäiselle suojelijalle, tai joka aina sille pakenee, hyökkää, huutaa siellä sisuksessa jotain. Mä sanoin, että oh, hiljaa. Tää on tässä, tää tehdään ja tää on niin kiva tää porukka, että tää nyt riittää tällä kertaa. Ja se, että kaikkeen tehdään aina paljon töitä. Mut kun aina on se, että kun mikään ei riitä, riittää. Ja se on semmoista, että siinä on myöskin se näyttelijä, mietin sitä egoa, että siellä on aina se ego, joka siellä niinku ehkä kimpuroi. Mutta sitten, ja miksi, niin se on tietysti se, että kun sä esität jotain toista. Että sä koskaan itse siinä, niin se on niinku ristivetoa koko ajan, että riittääkö, mikä tää on, miten tästä löytyisi, mitä ominaisuuksia tälle ottaa, onko tässä tilanne, onko käsikirjoitus semmonen, ei tästä enempää saa, tai tähän ei ole kirjoitettu, niin älä nyt tee kyykkyhyppyä ja kärrinpyörää siinä kohtaa, jos ei siinä ole mitään järkeä, ja ei tarvitse tuntea huonoa omaa tuntoa, että et mä en ole nyt tekemässä voltteja, hyppäys bensiä tässä keskellä näyttämään.
0: Radio Sun.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok -ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
5: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoona Sade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
6: Nyssellä pääsee.
7: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
8: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
9: Imi.fi. Imineet pesee kartoittaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imineet pesee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
10: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
11: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Nostalgian sykättä-sarjassa ollaan tänään näyttelijä Satu Silvon seurassa. Istutaan sinänsä aika kauniina kesäisenä päivänä Tampereella Laukontorin maisemissa kahvila alarannassa. Ja mennään, Satu, tuossa käytiin vähän tota sun teatterihistoriaa ja näyttelijähistoriaa läpi, mutta sulla on myös aikamoinen elokuva ura siellä taustalla. Miten maailma muuttui, kun aloit tekemään elokuvia?
2: Oi, se oli tosi tärkeä vaihe. Muistan jotenkin ikuisesti aika vahvoja semmoisia niin kuin mielikuvia, mutta Matti Kassila tuli sitten tuottajan kanssa, tehtiin Tuhannen yhden yön tarinoita Turkan ohjaamana tuolla nykyisessä Ryhmäteatterin tiloissa, ja tuli siihen ovelle sitten, Matti oli soittanutkin niin kuin jo, puhuttiin jo Niskavuoren Ilonan roolista, ja sittenhän mä sitten hän sanoi, että sä oot kyllä aika nuori siihen rooliin. Mä olin 22, hän ajattelin, että se olisi ollut lähempänä 30 sitten Ilona kuitenkin. Ehkä mä sanoin, että niin, no, mutta kun se on niin kuin mun, mä tiedän sen henkilön, mä tiedän kuka se on. Että semmoista itsetuntoa oli niin kuin sanoa kuitenkin. Ja tuli katsoa sen esityksen ja sitten odotti ovelle ja sanoi, että he haluaa niin kuin nimen paperiin heti. Ja Matista tuli se semmoinen niin kuin mun elokuvan isä. Ja tutustin mun vanhempiin ja se oli mainio tehdä sen kyllä Matin kanssa. Ja kun katsoo hänen palmuun elokuvia ja niin kuin Matin historia, hyvin älykäs, sivistynyt mies ja herkkä ja sitten myöskin suora, niin kuin miten hän puhuu omasta alkoholismistaan. Ikinä en nähnyt, että hän olisi juonut pisaraaka monen taiteilijan kohdalla olen sitten tutustunut heihin siinä vaiheessa, kun he ei enää juo ollenkaan tai ei ole, mutta että puhuu niin kuin rohkeasti, niin kuin on käsitellyt sitä omaa persoonaansa, mutta sitten taiteilijana ihan mieletön ja miten hän piirsi jokaisen kuvan käsin ja jokaisen kohtauksen kuvat käsin piirrettyä niitä käsikirjoituksia ja aivan hurmaava, että meistä tuli ystäviä sitten hänen uuden perheensä ja oli Matti poika syntyi silloin ja oli kyllä ihana. Taavin kanssa, hänen poikansa kanssa ollaan tehty joogakirjaa. Että se oli hyvä lähtökohta niin kuin siihen elokuvapuolelle. Semmoinen niin kuin semmoista perusjuttua. Että sittenhän siinäkin on hyvin monenlaista niin kuin genreä. Mietitään Kaurismäkiä tai näitä menneitä tekijöitä, niin kyllä se kaikki löytyy.
1: Joo. No, yksi elokuvan tekijä, jota en voi sun kohdalla ohittaa, jos mennään vähän kevyempiin töihin, niin tai ainakin kevyempiin tuloksiin, niin tietysti Pekko Aikamiespoika oli sellainen, joka oli melkoinen ilmiö Suomessa aikanaan.
2: Oli joo, ja sitten se on jännä, se kun ei ollut sitä someaikaa, niin sitä ei semmoista näkyvyyttä, että sehän olisi ollut valtavan näkyvä, jos ajatellaan tänä päivänä, niin kuin, miltä se olisi niin kuin näyttänyt tässä niin kuin ajankuvassa. Ja se oli myös semmoinen, että kun Timoon tutustuin, ja mä silloinkin mietin, ja jotenkin sitä yleistä ilmapiiriä, tietenkin, että en minkään Pekko-elokuviin, niin kuin sillä. Ja heti jos mä kuulen sellaiset, se on ollut näköjään myös luonteessa ominaisuus, että no ei nyt tonne, niin ajaa, no sit mä meen sinne. Mun on pakko katsoa, että jos mä näen, että on loistava tyyppi ja jolla on hyvä meininki ja tekee biisejä ja hulluja juttuja käsikirjoittaa, niin eihän nyt voi olla läpeensä paha tai huono ihminen. Toki sitäkin on mahdollista, mutta kyllä se niin kuin nopeasti näkee. Et kyllähän oli mahtavia ne, varsinkin sitten kun Pekon kanssa suvettiin, tai Pekon kanssa kun Koivusalon kanssa suvettiin tekemään, että hän teki itse kaikki käsikirjoitukset, niin tuli. Kyllähän niissä on aina se sama, vähän kuin Speden ja Ere Kokkosen, niillähän oli vähän niin kuin sen kevyen huumorin kautta niin kuin semmoinen maine, että ei niin kuin riitä. Ja kyllähän ne nyt aika vanhentuneita onkin, että ja pitkiä ne, kun katsoo niitä, että kyllähän aika on syönyt ne aika totaalisesti. Mutta Pekois on edelleenkin, että hän teki niin kuin Koivusalo halusi tehdä semmoista niin kuin totta ja oikeeta. Ja vaikka kaikki oli melkein hahmoja siinä, niin musta se oli tosi ihanaa. Ja se oli hirveän hauska, kun me tehtiin sitten Pekko ja poika, niin kuin edellinen edellinen elokuvan kierrettiin sitten Suomeen siinä Koivusalon autolla, niin muistan, kun hän niin kuin sanoi, että täällä on tulossa niin kuin sulle tämä biisi. Biisi tulee täältä, Muistojen niitty. Siitä tuli sitten, joka on kyllä, voit soittaa sen tuolla. Mutta Muistojen niitty tehtiin silloin, niin hän niin kuin pysäytti auton ja otti auton takaa kitaran ja sävensi sen siinä. Mikä se biisi, joka oli sieltä koko ajan tulossa, että hänkin on tuollainen patataiteilija niin kuin syvältä kantapäistä hiusten juuriin saakka, että silloin ihminen on koko ajan luovassa ja luovassa prosessissa ja kyllähän se on kauhean kiinnostavaa ja ihan huipputyypythän silloin oli mukana siinä Pekko-maailmassa ja edelleenkin kuulen niin kuin, tosi ihania viestejä tulee ihmisiltä.

0: Radio Sun.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
5: Museokeskus Vapriikin jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Katso lisätiedot vapriikki.fi.
6: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
7: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: nostalgian sykettä. Vanhoja hyviä aikoja sun radiossa. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
1: Satu Silvo tänään Nostalgian sykettä-sarjassa vieraana, ja tuossa äsken kun puhuttiin elokuvissa, niin mä tartun yhteen nimeen, jonka nostit sieltä esiin, tai itse asiassa kahteen, kun Ere Kokkosen ja Spede Pasasen mainitsit, niin no, kertoo ehkä meikäläisen kulttuurisivistyksestä, mutta edelleen yksi mun kaikkien aikojen suosikkileffoja on Uno Jepsaniassa, jossa sä oot ollut Rositana. Minkälaista oli työskennellä Speden porukan kanssa?
2: No, se on aina ollut tosi reilu meininki, että ne on kanssa siis suoria reiluja jätkiä, ja aina Spedellä on ollut hampaankolossa sitä, kun ei saanut niitä tukia ja muuta, niin. Mutta hyvä porukka Erekin, nämä on niin kuin luovia persoonia, jotka tekee sitä taidetta niin kuin omalla ja halunnut tehdä sitä huumoria, iloa ja kaikkea muuta, mutta Eren kanssa, että mehän oltiin sitten, oli revy Suomen komediateatteri, joka on nykyään Suomen komediateatteri Helsingissä, Kiti Kokkosen johtama tällä hetkellä, niin oli silloin, kun oli Eren porukoissa, niin mä tein revyitä, olin revyissä mukana siellä, ja sitten tehtiin myöskin, että niin kuin komediateatteri, niin kuin täälläkin komediateatteri muuttaa muotoa, niin sinne tuleekin sitten jo palmuja ja muutakin, niin siellä muistan tehtiin Ritva Holmbergia, kun Kalle Holmberg ja Ritva Holmberg kanssa tein töitä, ja Ritva Holmbergin kanssa se teatterin tekemisen aika oli mulle oikein sellaista kulta-aikaa, niin silloin me tehtiin Bygmalion, eli My Fair Lady, se alkuperäinen versio, eli teatteri teki niin kuin hyvin, niin kuin, onhan sekin komedia, mutta niin kuin tavallaan vakavampaa teatteria myöskin, että komediateatteri niin kuin laajentaa tai sen komedian niin kuin hurlumhei revyymäinen saattaa muuttua just joku jännäriksi tai muuta, niin kuin nyt on Hildur on tulossa tänne komediateatteriin, ja se on musta ihanaa, ne on avarakatseisia, lähtee jostakin, ja sitten varsinkaan kun ei ollut tukia, niin silloin se on ollut sillä kevyemmällä puolella, mutta niitä ei voi verrata. Että usein kun sitä, mä nyt niin tuosta kritiikistä sitä osaa ottaa enää tässä iässä niin vakavasti, mutta että joskus aina katsoo noita tähtiä, että ihan kun niitä verrattaisi johonkin, kun sä käyt katsoa jonkun syvän draaman, historiallisen tarinan, joka on huikea teos, niin kun ei niitä voi verrata keskenään. Että jos tähdet tulee vaikka siitä, että kun en pidä lajista, en mäkään välttämättä aina pidä niin kuin lajista. Mä tykkään hyvästä näyttelemisestä, ohjauksesta, koko toteutuksesta ja siitä, että se koskettaa. Jollain osastolla se menee. Ja sekin on se, että mikä koskettaa ketäkin ihmistä. Riippuu ihan sen elämäntilanteesta, kyvystä ottaa vastaan, reagoida, herkistyä. Ja sehän on yleisön tehtävä. Herkistyä, nauraa, iloita, taputtaa, olla mukana. Mä puhun aina roolihenkilöstä nimeltä yleisö. Se on ihan hirveän tärkeää. Tässä mä huomaan täältä Tampereen erityisesti, kun mulla on niin kuin pienessä paikassa, iso pieni paikka. Tämä on tämmöinen Napoli. Täällä on niin kuin hyvää ja pahaa, ihanaa ja kaunista ja karua ja karkea, niin täällä yleisö tulee kadulla. Mä kuulen jatkuvasti, ihmiset tulee kertomaan ja antaa ihan palautetta. Et se on tosi hieno, mutta yleisön tehtävä on iso. Älkää vähätelkö, me tiedetään ihan tarkkaan, miten te siellä reagoitte. Siellä joku istuu happamana eikä halua reagoida. Sinulla on täysi oikeus siihen, mutta me kyllä tiedetään se. Että ei siellä ole mikään sattumanvarasta. Nyt kun on ollut sitten näitä kasiluokkalaisia, se on ollut tosi kiinnostava. Me oltiin komediateatterissa, kasiluokkalaisia tuli sitten sinne näitä rahoitettuja näytöksiä nuorille. Ne pääsee teatteriin. Ja oli tosi ihanaa ollut sen jälkeen, että laitetaan valot päälle ja ruvetaan juttelemaan, keskustelemaan. Jolloin tavallaan se lössi, se kasiluokkalaisten lössi, jos ollaan vähän niin kuin, että ajatellaan niin kuin yhdellä aivolla, sillä lössillä tai sen massan aivolla, niin siellä tuleekin ne yksilöt tulee näkyviin. Kun se yksilö kysyy, että no paljon te saatte palkkaa, ja sitten siellä on Tessa Ahola, joka on näyttelijöiden vastaava tuolla Työväen teatterissa, aloittaa sen asiallisen keskustelun siitä ja kertoo ihan tarkkaan, mitä tarkoittaa näyttelijän työ ja minkälaista palkkaa ja miten pieninä puroina ja freelance-näyttelijöiden työ on vielä enemmän kuin ne, jotka on sitten vakituisessa kuukausipalkassa. Ja se on ihana, kun siellä kasiluokkalaiset katsoo, että hei, että heidän kysymyksiä arvostetaan, heidän sitä mielipidettä arvostetaan ja sitä kohtaamista arvostetaan. Se on hauska, miten se, niin kuin se yksilö alkaa näkyä siellä yleisössä. Ja se on se nuorikin miettiä, että hei, mites tää mun elämä? Mites mä tästä?
1: No, tämä on aika hauska sillä, että tästä saadaan hyvä esimerkki siitä, että teatteri oikeasti kasvattaa ihmistä ihan sieltä nuoresta pitää.
2: Kyllä, että se on, joo, ja taide kaikin puolin, että musta on ihan hassuukaan, eikä anneta sille aikaa keskustelulle, että näitä vastakkainasetteluja, että totta kai taide on, sehän on jokaisen ihmisen verenperintöä, kaikki luovuus, mitä tahansa, sä korjaat autoa. Tuossa kuuntelin just yhden nuoren miehen, miten se on madaltanut jotain autoa ja miten se sitä rukkaa ja vääntää ja mitä ne tekee sille. Sehän on täysin luova prosessi. Mitä tahansa. Tässä ympärillä yrittäjät, jotka tekee, ne tuolla miettii, että minkälaista aamupalaa ja pirtelöitä ja hei, tehdään noille tyypeille, noi tykkää siitä ja toi tosta, niin tehdään tästä kaunista, otetaan tämmöiset astiat ja tämmöinen palvelu. Se on kaikki koko ajan luovassa prosessissa se ihminen on. Ilman sitä me ei voida elää. Se on meihin sisään rakennettu.
1: Satu Silvo, on ollut kiva rupatella tässä vähän menneistä ajoista, aika paljon myös nykyisyydestä, mutta mitäs tulevaisuus, minkälaisia suunnitelmia jatkoon
2: on? No nythän on varsin hauska. Mä oon Hämeenlinnassa ensi syksynä ja siellä Katja Kruun ohjaa Suuremmoista, eli Florence Jenkinsin tarina, joka myös on ollut oikea ihminen, elänyt silloin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun sinne 40-luvulle asti. Ja hänhän oli tämä, sanotaan ehkä tässä ajasta katsottuna, että maailman huonoin oopperalaulaja. Mutta hänhän oli hurmaava persona. Mä oon ruvennut kuuntelemaan kaikkia, kuka tahansa genren edustaja, niin ei tuon ääni nyt välttämättä. No jos me jotain Juisea mietitään, niin ei sen ääni mikään kovin kummonen ole. Mutta koko kaikki se, mitä se teki, siellähän se taide on. Ja sitähän se Florence Jenkinskin oli, että sehän oli kyllä aivan tämän ajan ADHD, että se teki kaikkea. Se oli yrittäjä, hänellä oli isänsä perintö, jota hän ei ikinä uskonut saavansa, niin se mahdollisti sen, että tietysti tuommoinen vaikea genre kuin klassinen ja ooppera, niin sehän on niin kuin todella kyseenalaista, että sä teet siitä niin kuin omaa taidettasi, josta hän sai sitten tämmöisen, että niin kuin maailman huonoin oopperalaulu. Hän oli hyvin musikaalinen ja musiikki oli minulle, musiikki on minulle kaikki kaikessa. Ja Alvar Stenbeck, joka on hurmaava nuori mies, on siinä se kosmena. Et kyllä, ja aikamoinen puvustus ja herranjestas, meillä on tulossa ihan huikea esitys sinnekin.
1: Eli Hämeenlinna on myös Satu. Suurin kiitos tästä juttutuokiosta ja oikein hyvää kesää.
2: Kiitos samoin, oli mukavaa.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.

0: Radio Sun.
1: Äiti, sä lupasit.
2: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
3: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
4: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
5: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
6: Hyvät Jussi, juhannusiltama Tylisen kartanolla Ylöjärvellä 19.6. kello 19 alkaen. Cool Company, Marksman, Aron sekä legendaarinen Lea Laveen. Paikalle pääset myös Jussi Bussilla. Tule nauttimaan ystävien seurasta hyvästä ja nostalgisesta musiikista ja perinteisestä juhannustunnelmasta historiallisessa ja kauniissa suomalaisessa miljöössä. Ennakkoliput ylisenkartano.fi. Nähdään Jussina Ylisen kartanolla.
7: Taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, jossa kannattaa pysähtyä, sillä löydät saman katon alta kaupan, kahvilaravintolan, Hesburgerin, kotipizzan, Kang Sushi Wok-ravintolan, lastenhoitohuoneen ja autopesun. Lisäksi jättipehmiksiä, leivonnaisia ynnä muuta sellaista, joka päivä kukonlaulusta keskiyöhön. Tarvittaessa voit myös yöpyä hotellimme uusituissa ja viihtyisissä huoneissa. Aapiskukko.fi.
8: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
9: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä.
10: Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihonhoidon uutuudet.
9: Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle.
10: Sittari hoitaa!
3: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen järvien ja pohjavesien tila on edelleen pääosin hyvä tai erinomainen, kertoo ympäristöministeriö. Tuoreen arvion mukaan lähes 80% järvistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Jokivesistä vastaava osuus on 55%. Heikoin tilanne on rannikkovesillä, joista vain 6% on hyvässä tilassa. Pohjavesialueista 97% on hyvässä kemiallisessa tilassa, vaikka niiden tilassa on havaittu lievää heikentymistä. Vesien tila on pysynyt pääosin ennallaan verrattuna edelliseen vuonna 2019 tehtyyn arvioon. Tampereen kaupunki jatkaa syksyllä kaikille avoimia tamperelaisten iltoja. Syyskaudella järjestetään 3 asukastilaisuutta, joissa keskustellaan kaupungin ajankohtaisista asioista ja asukkaiden arkeen vaikuttavista teemoista. Kausi käynnistyy syyskuussa pormestariston ja valtuuston puheenjohtajan asukasillalla kaupungin talolla. Lokakuussa järjestetään alueellinen tamperelaisten ilta Tesomalla ja marraskuussa vietetään englanninkielistä tamperelaisten iltaa. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja käydä vuoropuhelua kaupungin kanssa. Mäntän tehdasalueella sijaitsevan 112-metrisen tiilipiipun purkutyöt alkavat kesällä. Käytöstä poistettu voimalaitoksen piippu puretaan lokakuuhun mennessä turvallisuussyistä. Vuosikymmeniä Mäntän maamerkkinä toiminut piippu on rapautunut ja sen on arvioitu aiheuttavan riskin ympäristölleen. Purkutyö tehdään telineiltä ohjattavan piikkausrobotin avulla. Tampereella sijaitsevan poliisimuseon draamalliset opastukset on valittu ehdolle vuoden museopedagogiseksi teoksi 2026. Palkinnon myöntää museoalan pedagoginen yhdistyspedaali. Nuorille suunnatuissa opastuksissa tutustutaan poliisin työhön, historiaan sekä valtaan ja vastuuseen liittyviin kysymyksiin draaman keinoin. Opastukset toteutettiin yhteistyössä Tampereen taidekasvatusyhdistyksen kanssa. Vuosina 2024-2025 järjestettyihin esityksiin osallistui runsaat 500 opiskelijaa. Voittaja julkistetaan lokakuussa Suomen

Eija Kantola ja Muodissa. Näin on pyöräytetty liikkeelle juhannusviikon sun suosikin top 20-lista. Ja tämän ja ensi tunnin aikana käydään kaikki 20 kappaletta läpi, eli kuullaan kokonaisuudessaan. Ja lisäksi 3 listaehdokasta ensi viikon listaa silmällä pitäen. Eija Kantolan kappale Muodissa tosiaan starttasi tämän listan, ja sehän tietää sitä, että kappale on silloin listan viimeisenä, eli listan siellä 20. Ja se on 10 pykälää alempana kuin viikko sitten. Pykälää korkeammalta, eli listan sieltä 19, löytyy tällä viikolla Anne Mattilan Tyyntä ja turvaa, ja myöskin tämä kappale on tippunut viime viikosta 3 pykälää.

tähän päättyy yö. Kappale, joka vielä jokunen viikko sitten hallitsi tätä listaa, oli monta viikkoa listan kärjessä ja viime viikolla oltiin listan siellä 2. Nyt kappale löytyy listan sieltä 18. Vähän pienemmän pudotuksen on kokenut Tomi Markkola. Onnen etsijät on tippunut 5 pykälää ja löytyy listan sieltä 17.

Tomi Markkola ja Onnen etsijät. Laura Voutilaisen Toinen sinä oli viime viikolla sun suosikki Top 20-listan siellä 17 ja tällä viikolla kappale löytyy pykälän korkeammalta eli listaan sieltä 16.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
10: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
11: Sami Nokian Sittarista ja Jarno Valkeakosken Sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
12: Äiti, sä lupasit!
13: Apua, en mä kyllä muista.
12: Mutta kun mummikin muistaa!
14: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
15: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa Juhannusvirroille.
16: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
19: Sun suosikit. Listaehdokas.

Uutta musiikkia Emmalta ja Madiltalta, Älä mee. Tämä kappale on ensi viikolle lista ehdokkaana. Tämä kappale oli ehdolla jo tämän viikon listalle, mutta ihan ei äänet riittäneet. Mutta jos tykkäät tästä kappaleesta, niin muistahan käydä peukuttamassa kappaletta ylöspäin osoitteessa radiosun.fi tuolla listaehdokkaiden puolella. Sun suosikki top 20 listan sieltä 15 löytyy tällä viikolla Aleksanteri Hakaniemen Sulhanen.

0: Aleksanteri Hakaniemi ja Sulhanen. Jatketaan ihan pian sun suosikin top 20 listaa. Tähän väliin kuitenkin tamperenkieliset uutiset.
1: Yhteistyössä maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
2: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivo. Pari.
3: Aha, kohta on juhannus, hei.
4: Kohta rupeaa,
3: pari päivää, joo.
4: Loputtelee juhannuskukki ovella, kato siellä, onkos täällä tuhmia lapsia.
3: No niin.
4: Ja mitä, juhannus tulee yli. No niin, moritonki.
3: Moro.
4: Voisi vähän varotella, joo.
3: Joo.
4: Semmoitteessa todella harvinaisessa tilanteessa, missä ihan tavallisessa mielentilassa olevat pohojalaaset käyttääntyy ihan normaalisti, eikä uhoottakaan ruikuta mitään. Ne ei ole sen paremmin ylä- tai alakulosiakaan, vaan ihan välikulosia.
3: Alikulosia.
4: Välikulosia.
3: Joo. Ja sitten tähän väliin vähän urheilua. Entinen toppara ja maajoukkueen päävalmentaja Rauno Korpi oli teettänyt mökillään maan rakennustöitä ja tämä urakoittija oli kysynyt, että haluatko sä tuohon rinteeseen luiska, johon kahdaan ei totesi, että tahdon portaat.
4: Alokkonen meinaa käydä ryönairilla nyt näissä potkupallon MM-kisoissa siellä Meksikossa katsomassa muutaman ennakolta paremmaksi arvioittamansa pelin ja kävi niitä reissuja silmällä pitäen ja sikäläisestä arkielämästä selviintymistä helpottaakseen. Tossa jo talvella pari kertaa Ahjolan työväenopistossa meksikon kielen kursseilla. No missä se oli oppinut jo huutaa meksikoksi? Tuomari, ota se purkka pois sieltä pillistä, niin on helpompi viheltää. Ja usein käynti optikolla auttaa sekä kerätään kolehti, että saadaan hommattua linjatuomarille opaskoina.
3: Meksikos, kato.
4: Niin, Meksikos, nimenomaan.
3: Osapa se Kanariaan kanssa, voi olla.
4: Kyllä,
3: joo.
4: Niin,
3: yksi
4: niin.
3: Räikkösen työkaverin poika oli ollut keväällä jollakin semmoitteella sukupuolivalistusoppitunnilla ja kysynyt sitten isältään ehtoolla, että onko nämä jotakin tuhohyönteisiä nämä kukistajamehiläiset. Puhutaan kukistajamehiläisistä.
4: Ai no niin, joo, onkin joo, muuten. Joo, kaikki nämä vuodet. Joo. Venäjäläiset tiedemiehet on onnistunut istuttaan koivupuuhun semmoitteen geenin, eli perintötekijän, ettei se syksyllä enää varastoittekaan sitä lodovylliä, eli lehtivihreitä sinne runkoonsa ja juurakkoonsa, vaan pudottaa ne kaikki lehdet ihan vihreinä. No mitä helvetin hyötyähän tästäkään venäläiskeksinnöstä ei taas ole kellekään. Paitsi päinvastoin kamalaa haittaa sille koivuraukalle,
3: niin,
4: joka nimenomaan tarttisi sen kaiken kallisarvoisen energian selvitäkseen hyytävän jäätävästä ja ankarasta Siperian talvesta.
3: Niin.
4: Siellä niillä raukoilla rajoilla, ai, jossa ei viihdy kunnolla enää sudekkaan. Karhut jäätyy pesiinsä.
3: Se on moro.
4: Se oli siinä, se on moro.
3: Tämä
4: rupeaa ottaa vähän koville jo.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Näin soi Pirtti Joki hulluuden nimin. Ja tämä on tämän viikon ainokainen uutuuskappale, joka löytyy listan sieltä 14 tässä ensimmäisellä lista viikollaan. Ja yksi kappale tosiaan tullut mukaan listalle ja jonkun on täytynyt leikki jättää kesken. Ja näinpä ollen tällä viikolla tippui Oskar Lehtisen Kyllä mä pärjään. Mutta jatketaan listaa eteenpäin. Hypätään listaan siellä 13. Sieltä löytyy tällä viikolla Onni Kivipellon Vieläkin pyörii maa.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
10: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
9: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
11: Työväen musiikkitapahtuma kokoaa yhteen kotimaisen musiikin legendat. Lavalla nähdään juhlavuosia viettävät Miljoonasade, Viikate ja Erja Lyytinen. Sekä Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen, Meiju Suvas, Antti Paalanen ja paljon muuta. 23.–26. heinäkuuta Valkeakoskella. Liput ja koko ohjelma musarit.fi. Psst, eläkeläiset puoleen hintaan.
12: Nyssellä pääsee.
13: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
14: Ikaalinen spa.
15: Mä tarvin lomaa.
16: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
15: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
16: Eli me mennään Ikaalisiin.
14: Ikaalinen spa.
16: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
17: Keskiviikkona Tammelassa kello 18. Ilves Jaro. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
18: Virtain perinteinen juhannustapahtuma Juhannusvirrat vietetään Virtain perinnekylässä juhannusaattona kello 10-14. Alueella juhannusmarkkinat, juhannusjulistus ja lipunnosto. Ohjelmaa koko perheelle. Tervetuloa juhannusvirroille.
19: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
20: Sun suosikit. Top 20. Siellä 12.

johon nojata. Jenni Vartiainen ja Joku johon nojata. Kappale on tippunut 5 pykälää viime viikosta tässä sun suosikin top 20 listalla ja näinpä ollen kappale löytyy tällä viikolla listan sieltä 12. Samanmoisen tiputuksen on kokenut tällä viikolla myöskin Mirella. Kaikki vielä edessä on listan siellä 11.

0: Mirella ja kaikki vielä edessä. Sun suosikki top 20 listan sieltä 11 löytyy tämä kappale. Ihan kohta mennään top 10 pariin, mutta ennen sitä otetaan seuraava listaehdokas soittoon. Tämäkin kappale oli ehdolla jo tällä viikolla, tai tälle viikolle sun suosikki top 20 listalle, mutta äänet eivät ihan riittäneet. Miten on sitten ensi viikolla? Nouseeko Vesala ja Olavi Uusivirta top 20? Sen sinä päätät tuolla osoitteessa radiosun.fi. Tässä tosiaan listaehdokas numero 2, Olavi Uusivirta ja Vesala, Kipee.
1: Sun suosikit, listaehdokas.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Ai, ai, ai, ai. Onko Ikaalisissa aina näin ihanaa?
4: Tää on vasta alkulämmittelyä. Ikaalisten kesäpulppua tapahtumia, puistofilosofiaa, saunafestarit, kylpylän tapahtumat, rantalivekeikat, kesäteatteria, torimeininkiä ja Rahkolan kesää.
3: Ja tuliaiset Ikaalisten puotiet shopista, kompista. Tämähän on kesäloma deluxe.
4: Pulahda sinäkin Ikaalisten kesän lempeisiin löylyihin.
5: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
6: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
5: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
7: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
8: Tennis, padel, sulkapallo ja squash. Tampereen tennisseuralta löytyy valmennustoimintaa kaiken ikäisille ja tasoisille mailapelien harrastajille. Valitse oma lajisi ja tutustu laajaan tarjontaamme. Lisätiedot ja ilmoittautuminen osoitteessa touch.fi.
9: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
10: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
11: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomen järvien ja pohjavesien tila on edelleen pääosin hyvä tai erinomainen, kertoo ympäristöministeriö. Tuoreen arvion mukaan lähes 80% järvistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Jokivesistä vastaava osuus on 55%. Heikoin tilanne on rannikkovesillä, joista vain 6% on hyvässä tilassa. Pohjavesialueista 97% on hyvässä kemiallisessa tilassa, vaikka niiden tilassa on havaittu lievää heikentymistä. Vesien tila on pysynyt pääosin ennallaan verrattuna edelliseen vuonna 2019 tehtyyn arvioon. Tampereen kaupunki jatkaa syksyllä kaikille avoimia tamperelaisten iltoja. Syyskaudella järjestetään 3 asukastilaisuutta, joissa keskustellaan kaupungin ajankohtaisista asioista ja asukkaiden arkeen vaikuttavista teemoista. Kausi käynnistyy syyskuussa pormestariston ja valtuuston puheenjohtajan asukasillalla kaupungin talolla. Lokakuussa järjestetään alueellinen tamperelaisten ilta Tesomalla ja marraskuussa vietetään englanninkielistä tamperelaisten iltaa. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja käydä vuoropuhelua kaupungin kanssa. Mäntän tehdasalueella sijaitsevan 112-metrisen tiilipiipun purkutyöt alkavat kesällä. Käytöstä poistettu voimalaitoksen piippu puretaan lokakuuhun mennessä turvallisuussyistä. Vuosikymmeniä Mäntän maamerkkinä toiminut piippu on rapautunut ja sen on arvioitu aiheuttavan riskin ympäristölleen. Purkutyö tehdään telineiltä ohjattavan piikkausrobotin avulla. Tampereella sijaitsevan poliisimuseon draamalliset opastukset on valittu ehdolle vuoden museopedagogiseksi teoksi 2026. Palkinnon myöntää museoalan pedagoginen yhdistys Pedaali. Nuorille suunnatuissa opastuksissa tutustutaan poliisin työhön, historiaan sekä valtaan ja vastuuseen liittyviin kysymyksiin draaman keinoin. Opastukset toteutettiin yhteistyössä Tampereen taidekasvatusyhdistyksen kanssa. Vuosina 2024-2025 järjestettyihin esityksiin osallistui runsaat 500 opiskelijaa. Voittaja julkistetaan lokakuussa Suomen Museoliiton yleisötyöpäivillä.
11: Sun radion sää.
12: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Päivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa torstaina noin 20 asteeseen. Ensiönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
11: Sun radion sää. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestässä keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radio.

Sani ja Muistuta mua. Tämän kappaleen myötä on käynnistetty sun suosikki top 20 listan top 10. Tässä mennään kovaa vauhtia listan kärkeä kohden, mutta Sanista puheen ollen, Sani on muuten ensi viikolla Suuradiossa Nostalgian sykkeessä Kimmo Hoivassolan vieraana. Eli Sanin kanssa silloin muistellaan vanhoja hyviä aikoja, eli Ysärin lukua, kun aikakonekin hallitsi Suomen soittolistoja ja CD-myyntilistoja ja mitä kaikkea. Mutta millaisia muistoja 30 vuoden takaa on sitten Sanilla, niin siihen palataan sitten tosiaan ensi viikolla Nostalgian sykkeessä. Mutta nyt jatketaan tätä sun suosikin top 20 listaa ja laitetaan seuraavaksi listan sieltä 9 soimaan Einiä. Oi mikä voima!

Juha Tapio ja Äiti älä itke. Kappale on kohentanut sijoitustaan 3 pykälää viime viikosta sun suosikin top 20 listalla ja nyt kappale löytyy listan sieltä 8. Myöskin Tommi Läntiselle on tullut tällä viikolla nousua listalla. Viime viikolla Ikiliikkuja oli listan siellä 9 ja nyt kappale löytyy listan sieltä 7.

Tommi Läntinen ja Ikiliikkuja. Sun suosikin Top 20-listan sieltä 7 löytyy tämä kappale tällä viikolla. Pykälää korkeammalta löytyy Robinin musiikki eli Robin Pakkaleenin. 1001 tapaa oli viime viikolla listan siellä 13 ja nyt sijoitu siis todellakin 6.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
6: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
5: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
7: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
8: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
9: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat, Suomen juhannuskaupunki.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
11: Sun suosikit, listaehdokas.

Sportti on pois ja komiat koko Suomi tanssii. Tämä oli tämän viikon kolmas listaehdokas. Mitä tykkäät tästä kappaleesta? Olisiko tämän aika nousta ensi viikolla top 20 sun suosikit listallani? Sinä päätät sen osoitteessa radiosun.fi. Tässä mennään kohti kolmen kärkeä, vielä muutama kappale ennen kuin mennään top kolmoseen. Viime viikollahan Saija Tuupainen oli listan kärjessä, Suurimaa kakkosena ja Elonkerjuu kolmantena. Ja jo aiemmin on tullut ilmi, että Suurimaan kappale on tippunut tällä viikolla listan sijalle 18. Mutta listan sieltä 5 löytyy tällä viikolla muuten Aukusti Koivista. Tämä kappale on Toisessa elämässä ja se on kohentanut sijoitustaan viime viikosta 3 pykälää.

0: Me ei osuvaan se tarpeeksi kohtaloa. Tämä on tämän viikon kovin nousu ja peräti 16 pykälää ylöspäin on noustu viime viikosta. Eli viime viikolla oltiin listan hännillä ja nyt kappale löytyy listan sieltä 4. No listan sieltä 3 löytyy myöskin tämän viikon yksi kovimmista nousijoista, melkein yhtä kova nousu kuin Meijo Suvakselta. Nimittäin Iltan ystävä on noussut 15 pykälää ylöspäin.
1: Sun suosikit top 20. Kolmen kärki.
2: Sä oot se, kelle mä soitan, kun sydän on halki. Vastaat ja pysäytät mun putoamisen. Sun sanois on lämmin.

0: välissä. Tämä kappale on viihtynyt sun suosikin top 20 listan kolmen kärjessä jo useita viikkoja, mutta vielä ei ole kärkipaikka sitten auennut Elon kerjuulle tälläkin viikolla. Kappale löytyy listan sieltä 2, mikä on 1 pykälän korkeammalla kuin viikko sitten. Ja niin vaan, Saija Tuupanen jatkaa listan kärjessä kappaleellaan sitten kun. Miten käy ensi viikolla tällä listalla? Sen sinä päätät osoitteessa radiosun.fi. Sieltä löytyy äänestys ja äänestyshän on auki aina keskiviikkoon kello 12 saakka. Nyt lista 1 soimaan ja sen myötä oikein mukavaa illan jatkoa. Moi moi!
1: Sun suosikit top 20. Lista 1.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
6: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
5: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
7: Kesä kutsuu ja Sastamala vastaa. Tule nauttimaan Pirkanmaan suosituimpiin kuuluvan matkailukaupungin suloisesta suvesta. Sastamalassa riittää tekemistä ja nähtävää. Monipuolisesta kulttuuritarjonnasta luontokohteisiin, konserteista retkeilyyn. Siis puuhaa koko perheelle. Täällä vierähtää helposti useampikin päivä tai vaikkapa koko loma. Kaikki kohteet ja vinkit. Visit sastamala.fi.
8: Ikaalinen spa.
9: Mä tarvin lomaa.
10: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
9: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
10: Eli me mennään Ikaalisiin.
8: Ikaalinen spa.
10: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
11: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
12: Kesäloma.
13: Ei hätää. Onneksi on radio.
12: Radio suosikki kanavalle.
11: Parasta kesässä on radio.
13: Radiomedia.fi.
3: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli-Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Eva Wahlström tässä, moi. Mun urheiluura meinasi katketa selkäongelmiin, mut onneksi tempursänky sekä parempi nukkumisergonomia auttoi mua. Mä opin urani aikana sen, että selkäkipu nukkuessa johtuu usein epäsopivasta patjasta tai tyynystä, koska selkä taipuu tai kiertyy ja silloin lihakset jäykistyvät ja kipeytyvät. Nukkumisasentoon vaikutetaan yksilöllisesti sopivalla patjalla ja tyynyllä. Mä suosittelen samaa kuin Selkäliitto, eli tempuria.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Äiti, sä lupasit!
6: Apua! En mä kyllä muista.
5: Mutta kun mummikin muistaa.
7: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt Tampereen alueen apteekeista kampanjapakkaus. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
8: Iskalla on nyt mökin rakennusprojekti menossa. Se vetelee hirsiä. Äiti kyllä sanoo, ettei se pölkkypää pistä tikkua ristiin. Mutta minäpä tiedänkin, että Iska soitti eilen Jarmolle hattulaa. Ja kohta vedellään hirsiä koko perhe. Hattulanhirsi.fi.
9: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
10: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
9: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kai Sulemsa. Suomen järvien ja pohjavesien tila on edelleen pääosin hyvä tai erinomainen, kertoo ympäristöministeriö. Tuoreen arvion mukaan lähes 80% järvistä on hyvässä tai erinomaisessa ekologisessa tilassa. Jokivesistä vastaava osuus on 55%. Heikoin tilanne on rannikkovesillä, joista vain 6% on hyvässä tilassa. Pohjavesialueista 97% on hyvässä kemiallisessa tilassa, vaikka niiden tilassa on havaittu lievää heikentymistä. Vesien tila on pysynyt pääosin ennallaan verrattuna edelliseen vuonna 2019 tehtyyn arvioon. Tampereen kaupunki jatkaa syksyllä kaikille avoimia tamperelaisten iltoja. Syyskaudella järjestetään 3 asukastilaisuutta, joissa keskustellaan kaupungin ajankohtaisista asioista ja asukkaiden arkeen vaikuttavista teemoista. Kausi käynnistyy syyskuussa pormestariston ja valtuuston puheenjohtajan asukasillalla kaupungin talolla. Lokakuussa järjestetään alueellinen tamperelaisten ilta Tesomalla ja marraskuussa vietetään englanninkielistä tamperelaisten iltaa. Tilaisuuksien tavoitteena on lisätä asukkaiden mahdollisuuksia osallistua, vaikuttaa ja käydä vuoropuhelua kaupungin kanssa. Mäntän tehdasalueella sijaitsevan 112-metrisen tiilipiipun purkutyöt alkavat kesällä. Käytöstä poistettu voimalaitoksen piippu puretaan lokakuuhun mennessä turvallisuussyistä. Vuosikymmeniä Mäntän maamerkkinä toiminut piippu on rapautunut ja sen on arvioitu aiheuttavan riskin ympäristölleen. Purkutyö tehdään telineiltä ohjattavan piikkausrobotin avulla. Tampereella sijaitsevan poliisimuseon draamalliset opastukset on valittu ehdolle vuoden museopedagogiseksi teoksi 2026. Palkinnon myöntää museoalan pedagoginen yhdistys Pedaali. Nuorille suunnatuissa opastuksissa tutustutaan poliisin työhön, historiaan sekä valtaan ja vastuuseen liittyviin kysymyksiin draaman keinoin. Opastukset toteutettiin yhteistyössä Tampereen taidekasvatusyhdistyksen kanssa. Vuosina 2024-2025 järjestettyihin esityksiin osallistui runsaat 500 opiskelijaa. Voittaja julkistetaan lokakuussa Suomen Museoliiton yleisötyöpäivillä.
7: Sun radion sää.
11: Sää on huomenna aamulla selkeä ja poutainen. Päivän aikana pilvisyys lisääntyy. Lisäksi luvassa kohtalaista luoteistuulta. Lämpötila kohoaa torstaina noin 20 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 10 asteessa.
7: Sun radion sää. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit Pälkäne.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Lapissa kaikki

on kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri

tunteen miestä kaikki maatuu, tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

puvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valta,

jätän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi, ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnettä.

luokaa, maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Kuuntele Suomen juhannusjulistus virroilta sun radiosta juhannusaattona perjantaina 19. kesäkuuta kello 14. Yhteistyössä Virrat. Suomen juhannuskaupunki.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jotta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Aha, kohtaa juhannus, hei.
3: Kohta rupeaa
2: pari päivää, joo.
3: Hoputtelee juhannuskukki ovella, katsotaan, onko täällä tuhmia lapsia.
2: No niin.
3: Ja mitä? Juhannus tulee syliin. No niin, Mortonki.
2: Moro.
3: Voisi vähän varoitella, joo.
2: Joo.
3: Semmoitteessa todella harvinaisessa tilanteessa, missä ihan tavallisessa mielentilassa oleva pohjalaaset käyttäytyy ihan normaalisti, eikä uhoa tai ruikuta mitään. Ne ei ole sen paremmin ylä- tai alakulosiakaan, vaan ihan välikulosia.
2: Alikulosia. Joo. Ja sitten tähän väliin vähän urheilua. Entinen toppara ja maajoukkueen päävalmentaja Rauno Korpi oli teettänyt mökillään maan rakennustöitä ja tämä urakoittija oli kysynyt, että haluatko sä tuohon rinteeseen luiska, johon Rauno totesi, että tahdon portaat.
3: Ei mieluummin. Alokkonen meinaa käydä ryönairilla nyt näissä potkupallon MM-kisoissa siellä Meksikossa katsomassa muutaman ennakolta paremmaksi arvioittamansa pelin ja kävi niitä reissuja silmällä pitäen ja sikäläisestä arkielämästä selviintymistä helpottaakseen tuossa jo talvella pari kertaa Ahjolan työväenopistossa meksikon kielen kursseilla. No missä se oli oppinut jo huutaa meksikoksi? Tuomari, ota se purkka pois sieltä pillistä, niin on helpompi viheltää. Ja usein käynti optikolla auttaa sekä kerätään kolehti, että saadaan hommattua linjatuomarille opaskoina.
2: Meksikos kato.
3: Niin Meksikos, nimenomaan.
2: Osapa se Kanariaan kanssa, voi olla.
3: Kyllä, niin,
2: yksi
3: niin.
2: Räikkösen työkaverin poika oli ollut keväällä jollakin semmoitteella sukupuolivalistusoppitunnilla ja kysynyt sitten isältään ehtoolla, että onko nämä jotakin tuhohyönteisiä nämä kukistajamehiläiset. Puhutaan kukistajamehiläisistä.
3: Ai no niin, joo, onkin joo, muuten. Joo, kaikki nämä vuodet. Joo. Venäjäläiset tiedemiehet on onnistunut istuttamaan koivupuuhun semmoitteen geenin, eli perintötekijän, ettei se syksyllä enää varastoittekaan sitä lodovylliä, eli lehtivihreitä sinne runkoonsa ja juurakkoonsa, vaan pudottaa ne kaikki lehdet ihan vihreinä. No mitä helvetin hyötyähän tästäkään venäläiskeksinnöstä ei taas ole kellekään, paitsi päinvastoin kamalaa haittaa sille koivuraukalle,
2: niin,
3: joka nimenomaan tarttisi sen kaiken kallisarvoisen energian selvitäkseen hyytävän jäätävästä ja ankarasta Siperian talvesta. Niin. Siellä niillä raukoilla rajoilla, jossa ei viihdy kunnolla enää surekkaan. Karehut jäätyy pesiinsä.
2: No, mutta se on moro.
3: Se oli siinä, se on moro.
2: Tämä
3: rupeaa ottaa vähän kovilla jo.
4: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
2: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
1: Parasta kesässä on radio.
2: Radiomedia.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
4: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Oliko Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
7: Yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
8: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivo. Pari.
9: Aha, kohta on juhannus, hei.
10: Kohta rupeaa,
9: pari päivää, joo.
10: Hoputtelee juhannuskukki ovella, katsotaan siellä, onko täällä tuhmia lapsia.
9: No niin.
10: Ja mitä, juhannus tulee yli. No niin, moritonki.
9: Moro.
10: Voisi vähän varoitella, joo.
9: Joo.
10: Semmoitteessa todella harvinaisessa tilanteessa, missä ihan tavallisessa mielentilassa olevat pohojalaaset käyttääntyy ihan normaalisti, eikä uhoa tai ruikuta mitään. Ne ei ole sen paremmin ylä- tai alakulosiakaan, vaan ihan välikulosia.
9: Alikulosia. Joo. Ja sitten tähän väliin vähän yheilua. Entinen toppara ja maajoukkueen päävalmentaja Rauno Korpi oli teettänyt mökillään maan rakennustöitä. Ja tämä

0: pidemmällä pitäen ja sikäläisestä arkielämästä selviintymistä helpottaakseen. Tuossa jo talvella pari kertaa Ahjolan työväenopistossa meksikon kielen kursseilla. No missä se oli oppinut jo huutaa meksikoksi? Tuomari, ota se purkka pois sieltä pillistä, niin on helpompi viheltää. Ja usein käynti optikolla auttaa sekä kerätään kolehti, että saadaan hommattua linjatuomarille opaskoina.
1: Meksikos, kato.
0: Niin, Meksikos, nimenomaan.
1: Osaapa se Kanariaan kanssa, voi olla. Joo. Yksi Räikkösen työkaverin poika oli ollut keväällä jollakin semmoitteella sukupuolivalistusoppitunnilla ja kysynyt sitten isältään ehtoolla, että onko nämä jotakin tuhohyönteisiä nämä kukistajamehiläiset. Puhutaan kukistajamehiläisistä.
0: Ai no niin, joo, onkin joo, muuten. Joo, kaikki nämä vuodet. Joo. Venäjäläiset tiedemiehet on onnistunut istuttamaan koivupuuhun semmoitteen geenin, eli perintötekijän, ettei se syksyllä enää varastoittekaan sitä lodovylliä, eli lehtivihreitä sinne runkoonsa ja juurakkoonsa, vaan pudottaa ne kaikki lehdet ihan vihreinä. No mitä helvetin hyötyähän tästäkään venäläiskeksinnöstä ei taas ole kellekään. Paitsi päinvastoin kamalaa haittaa sille koivuraukalle, niin, joka nimenomaan tarttisi sen kaiken kallisarvoisen energian selvitäkseen hyytävän jäätävästä ja ankarasta Siperian talvesta. Niin. Siellä niillä raukoilla rajoilla, jossa ei viihdy kunnolla enää surekkaan. Karehut jäätyy pesiinsä.
1: No, mutta se on moro.
0: Se oli siinä, se on moro.
1: Tämä
0: rupeaa ottaa vähän kovilla jo.
2: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi

0: Radio Sun.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
8: Seppo!
9: Mitä?
8: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
9: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
8: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
9: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
7: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
6: Seppo!
7: Mitä?
6: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
7: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
6: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
7: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tampereenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Aha, kohta on juhannus, hei.
3: Kohta
2: pari päivää, joo.
3: Loputtelee juhannuspukki ovella, kato siellä, onkos täällä tuhmia lapsia.
4: No niin.
3: Ja mitä, juhannus tulee syliin. No niin, Mortonki.
2: Moro.
3: Vois vähän varotella, joo.
2: Joo.
3: Semmoitteessa todella harvinaisessa tilanteessa, missä ihan tavallisessa mielentilassa olevat pohojalaaset käyttääntyy ihan normaalisti, eikä uhoottakaan ruikuta mitään. Ne ei ole sen paremmin ylä- tai alakulosiakaan, vaan ihan välikulosia.
2: Alikulosia.
3: Välikulosia.
2: Joo. Ja sitten tähän väliin vähän urheilua. Entinen toppara ja maajoukkueen päävalmentaja Rauno Korpi oli teettänyt mökillään maan rakennustöitä, ja tämä urakoitti oli kysynyt, että haluatko tuohon rinteeseen luiska, johon kahdaan ei totes, että tahdon portaat.
3: Alokkonen meinaa käydä ryönairilla nyt näissä potkupallon MM-kisoissa siellä Meksikossa katsomassa muutaman ennakolta paremmaksi arvioittamansa pelin, ja kävi niitä reissuja silmällä pitäen ja sikäläisestä arkielämästä selviintymistä helpottaakseen tuossa jo talvella pari kertaa Ahjolan työväenopistossa meksikon kielen kursseilla. No missä se oli oppinut jo huutaa meksikoksi: tuomari, ota se purkka pois sieltä pillistä, niin on helpompi viheltää. Ja usein käynti optikolla auttaa, sekä kerätään kolehti, että saadaan hommattua linjatuomarille opaskoina.
2: Osapa se Kanariaa kanssa voi olla.
3: Kyllä,
2: joo. Yksi Räikkösen työkaverin poika oli ollut keväällä jollakin semmoitteella sukupuolivalistusoppitunnilla ja kysynyt sitten isältään ehtoolla, että onko nämä jotakin tuhohyönteisiä nämä kukistajamehiläiset. Puhutaan kukistajamehiläisistä.
3: Ai no niin, joo, onkin muuten. Kaikki nämä vuodet. Joo. Venäjäläiset tiedemiehet on onnistunut istuttamaan koivupuuhun semmoitteen geenin, eli perintötekijän, ettei se syksyllä enää varastoittekaan sitä lodovylliä, eli lehtivihreitä sinne runkoonsa ja juurakkoonsa, vaan pudottaa ne kaikki lehdet ihan vihreinä. No mitä helvetin hyötyähän tästäkään venäläiskeksinnöstä ei taas ole kellekään, paitsi päinvastoin kamalaa haittaa sille koivuraukalle,
2: niin,
3: joka nimenomaan tarttisi sen kaiken kallisarvoisen energian selvitäkseen hyytävän jäätävästä ja ankarasta Siperian talvesta.
2: Niin.
3: Siellä niillä raukoilla rajoilla, jossa ei viihdy kunnolla enää sudekkaan. Karehut jäätyy pesiinsä.
2: Se on moro.
3: Se oli siinä, se on moro.
2: Tämä
3: rupeaa ottaa vähän koville jo.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin isokauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: uskomaan. Kliseisiin tosta vaan, joo. Hei, mitä sä teit, mitä sanoit? Millä sait mut unohtaa? Kaikki luulut ja aavat ja koulut ja traumat.
1: Radio Sun, monipuolisin iskelmä.